0: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, nō ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.
1: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. A ko te kai kōrero e whai ake nei ko Lan Wilkinson, ai, koi ara te kai hakaere matua o tēnei kaupapa te Hako Restoration Project nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Lan.
2: Tēnā koe, chau. Amihia tēnā kia koe.
1: Ai, ngā mihia tu kia koe hoki i tēnei rangi a tāhua ki roto i te hiko tika, pehi a rā koutou i te rangi nei e hoa.
2: O, rangi a tāhua ki konei, aho ko kumahariri mātāwana te whenua, o, rangi a tāhua.
1: Ai, o, oh, weriweri ngā turi i te kōpeke i tēnei wae, ngari, o, oh, tēnei rangi a tāhua e rā pai tēnei. Nō reira, i mua rāno i te kōrumo tēnei o ngā kaupapa, a tēnā haka marama mai anō ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei. Kō wai koe nohi hakoe?
2: Ah, kula mokas te toko nau, inga he yuri hau no ngā ki hako. Ko Ngāti Hako tētai iwi taketake o tēnei rohi no Haugaki. Ko tai mai mātou mākiru ngā noi te tohora. Te tanga mai a tamata tohora ki konei. Ta kitia tamata tupua i ngā kauri e tupuana i te taha o te taputai. Ko tā rātou hia hia kia hono hono anō ki tā rātou whanaunga. So, te kaupapa nui tēnei ki a hau nei, kaupapa nui ki taku nei iwi.
1: Tika tonu ai, ki roto i te kai mai, mamuku, me haka marama mai anō, hea tēnei mea te kauri dieback?
2: Tūtahi, mi kaurawa tā anō ki manaaki kai mai, te puare me ngā kai whakahari ārahi nei a tātou. Mihi nui ki Louise Saunders, rāua ko Rebecca Lee, he toka tū ki te whenua e nei kai ahi ki te oranga pai, o te ngāhari kewai nganu anō i a tātou. He rākau kauri, he kimi ai anō te ngāhere. Ana i ngā kupu ta waiata hi kauri, atā ma te kui Nelly Bainey tito tēnei waiata. E tono anō kia mātou mā, anō i te rangatiratanga o tēnei rākau anō kia mātou mā. E te tono anō ki ngā iwi ke Wainanui anō i te manaaki kaimai, koe rāko Ngāti Haua, Ngāti Hinerangi, Ōtawa, Waitaha hei, Wairere, Tipu ngā manawa, Tawaonui o Tapuai, Tapuika. Mōkai kaha, me tā mā te iwi a Ngāti Hako. Rāta mā katoa e ānga atu anui tō ranga pai o te rākau. E, pērā tu anō ngā kōrero e pāna ki a mātou rangatira. Nō reira, e mea nui tēnei mea ki a mātou mā nei. Hāpai tia i nei rākau, tiaki pai i nei rākau ki a tūtonu, tiaki pai anō ngā kākano e tūana, waihape tia anō tēnei mate kauri ke wangini anui a tātou. Nō reira, kau papanu ki a tātou.
1: Ai, no reira, hea te aronga nui i tēnei wae pāna ki tēnei mate kauri. Ki Wainganui a koutou ara ki Wainganui a tātou katoa hurino e te motu kia whawhai i tēnei tumu mate ki roto i ngā ngāhere o Aotearoa nei.
2: Ai, tūtahi, ara atu anō anō ki ngā tikanga ai iwi kei tēnā rohi, No reira, ko rātou kē e ārahi nei i a tātou makato. E nā e tonu nei, he nui ngā wāhi kākono kei te kai mai mamaku. Rite tonu ki ngā kauri kua tū tonu i te ngahere. Aho ko kua ngaro te tokomaha o rātou mā ngā rākau, kua whakarau o rā nōwe nei rākau kei wainga nui i ta wāhi o tāne. Ko kia tū anō ki ngā whakaro ngā tūpuna mwine tūmo mā wāhi, ko rātou ngā tūpuna e ārahi nei i a tātou. He wāhi tapu, he wāhi whakahirahira i nei wāhi. Nui ngā kaupapa e pāna ki ta hāpai o nei wāhi. Kia rātou mā mena kia tupu ngā kākano kia urupai ai te ngahere. Kia tahi ono ngā enei kākano i ruia mai i raiatia, pērā ngā kōrero te kauri me te parāwa. Ko tētahi kōrero aku tupuna, ko etahi tupuna e whiria tētahi rākau mo te auhurihuri. E rākau tēnei mo tētahi wakahi, rākau tēnei mo tēnei tētahi tāuhu. Pērā tono te whakaro no reira, mautono anō i ngā whakatipuranga hei arahi nei anō i a tātou mā. Kia ora pai ai e nei wahi kato.
1: Pera hoki ngā kōrero o ngā tohunga o te kāinga nei, matua tohu Ashby mā, wetahi atu o ngā whanaunga, pera kia paparere ata mai, kōrero ana mo wene o ngā tūwhai āhuaranga hoki, hoi no mo koutou me te kaimai, me te kauri dieback kore, ki rotu i te ngāhere nei, pehiara koutou i tai atu ki tēnei taumata.
2: Tātou mai e whiwhi e tahi wahi pai ai mo e nei rākau. Honohono mai nei rāno ki ta mahi o te papa ata whai. Tātou mā kato e aro atu ana anō ki e nei tūmo mā mahi. Tētahi wāhi anō ke Wainganui a tātou mā kia e wāhi tapu nai o tonu nei he rāhui. kaore anō te tokomaha e uru atu ki roto i nei wahi. Ko te tikanga o a tēnei, te hāpai tie tōranga pai o i nei wahi. No rei kei, toho turu e tahi wahi he tino, tino rāhui no tātou mā. Engari tonu ku e tahi anō, e tahi taiapa, e muri anō i ta rākau. So, tātou mā katoa i runga anō i ta wakatahi. Tātou mā mai tēnei taho takai mai mamaku ki tērā tu taha anō. Kia aro atu tātou mā anō i ta hāpai tia o i nei rākau.
1: Arongo nei tātou i ngā kōrua, ka ki te koutou i ngā Māhuri Kauri, ki roto i te ngā herehere ki Wainganui a koutou rā. Nō reira, tēnā kōrua mai, hea ngā tohu o te hauro o te ngāhere i te kitenga atu i wene o ngā Māhuri Kauri ki roto i te ngāhere rā?
2: O te kitenga o te rākau e orotonu ana nei, pera ta mea nui ki a tātou mā. I nei rākau, e harai nei rākau mō tātou mai o rotanu, ana he rākau anō mō ngā tamariki me ngā mokapuna kāre anō kua tai mai. Tēnā te momoi anō i anō i a tātou, te mea e aro nei i a tātou ki e nei tū momo mai. I te kitenga whai o enei rākau e tupu ana, tēnā, kia ora anō tēnāhi. Kāore anō e nei rākau e tupu, kai te mate haere tonu enei rākau, he mamai nui tēnā. Mamai nui ki a tātou whatū manoa, ki a tātou wairua pia, ki a tātou Māori. Ke te Māori anō te ngahiri, ke te Māori anō ki a tātou ma. Kia ora pai ai te Māori o te ngahiri, kia ora pai ai te Māori anō i a tātou.
1: I koru ana koe mō ngā mahi o te papa ata whai, koutou o Ngati Hako. Pēhia rā wero o ngā mahi ngātahi ke tutuki pai wene o ngā mahi, kia haka haere i wene o ngā mahi ki roto i te ngahiri hoa.
2: Nui aku mahi te papa ata whai. Ranga tira rawata te papa ata whai kēnei tī mō mahi i konei. Koe rea tamihi ki a Tracy Meske, me ana tima. Rau e tā rātou mahi. Ko ta mea nui ki a hau, te kita mō te papa ata whai, e mau nei ngā tikanga o tāte iwi Māori i konei. E te tiaki pai, o e nei ranga tira rātou, e kore te pona arho i mimiti te papa ata whai mō a rātou mahi. Tāna mui pai te tikanga Māori te o whai, kua hāpai te tikanga o i mei mahi, kua mautonu te papata whai ki ngā tikanga o tātou mahi konei, hei arahi a tātou mahi. Nō reira, mihi nui rawa ki a rātou mamo tēnei tumonga mai.
1: Ai, ki tēnei e tātou i wene o ngā tautata nei, wera o ngā kaupapa ārai, i roto i ngā herehere e tāi ana te tangata te hīkoi ki roto rā, ko ngā tūruhi, ko ngā whanau ngā hoki, pēra ki te ngā here nui o Waipaua ki roto i te tai tokerau nei, ina hihi ana te tai atu ki te tiro haere ki a tāne mahuta ki wētahi o ngā rākau rā, me mahi a kātika, ki a horoi a ngā hūteaha rā nei, pēhia rā ngā mahi ngā ārai, ki Wainganui a koutou ki kai mai mamaku.
2: O tuatahi mautonu, kērā tu mia horoi hū, horoi o kākahu, kaua e, o maunei tonu anō ki ngā ara ki Wainganui te nahere. Kaua e tisi tētahi arahau, kei mautonu anō ki ngā ara. Tawahi ngā tū, horoi o hū. Kaua e mahi tūkino, ā te tituro ki ngā tūri, ena kia oro paiai anō te nahere katoa puta nui te moki. Mena kare anō tātou mai ārahi anō, e mautono anō ki tēnei ture, pēnā, kua kite a māta mā te mati o i nei kāki ke Wainganui a tātou mā. Nore, kia kā hako tau, kia ngātu anō i nei tū mōmō kai, kaupapa.
1: Nō reira, e taumata anō tā koutou kia kia hoki a te mana ki Ngāti Hako anahe o painua tēnei o ngā mahi tahi me te papa ata whai me wētahi atu o ngā tarikāwanatanga. Hei tauati i tēnei mahi ārai i tēnei mate kauri.
2: Ai, you know, hapai tia tōranga whai o enei rākau. Kawa e whakaiti a tāne mā. Me ana tamariki mokopona, tāne te waiora, tāne te wānanga, tāne te pūkema. Tēnā tukoro o ngā tūpana i arahi anō i a tātou mā. Aho kukihia, aho koko wai. Iwere tonu ka uru atu ki te rātu rohe. Whiwhi atu rā ngō ngā tikanga o te rātu iwi. Pera tu anō te koro ki a tātou mā. Mena he nui ngā iwi ke Wainganui te kai mai mamaku. He tikanga ke, he tikanga a tēnā iwi, a tēnā iwi. Nō rena, mai tonu kērā tūmia ki ārahi o nei, i a tātou mā katoa.
1: Mihi anō kia koe, hoa hei whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa te muri whenua o te hiku o tika. Kia hakarongo ki wene o ngā kōrō, pēhi ārā o koutou mahi, te ora o te kauri ki Waenganui o koutou, me ngā rautaki, ngā pūnaha me ki, kia tai atu ki wero ngā taumata, kia ora anō te kauri ki roto i ngā here here. He kōrō hakakapunga wau ki ngā whanau nge hakarongo mai nei, e pāna ki o koutou mahi, me te arunga nui mo te ana mata o tēnei mea te kauri ki roto i kai mai mamaku.
2: Ai, o hoki atu ki te waia tō lele nei an, e kauri, he rā kau, kauri e, tingi ai anō te mahere. He ke iho, kei raro nei, e haere re ngā anō te tangata. Anō wai ki raro, kia whakatā āia. Katangita ngā kau ki ngā tupuna ki ngā matua, ki te iwi kua riro kautau i te kāinga tupuna. Mā tātou mo te tangata, wai hau mai ngā tau i muri nei, tiro kauwa i aroha ki a koutou, ki raro i te rākau, te kauri e. Pera tua no ngā kupu i arahi nei anō i a tātou.
1: E lāna, rangatira wero o ngā kōrō, rangatira o koutou mahi, mo tēnei rākau, rangatira ki roti te ngā here tāku ki ake i tēnei wai hoa, kia matāra ki ora.
2: Ai, ki ora rā anō ki a koutou mahi.
1: Hoi noe tātou mā, mihi atu ki tero o ngā pau haka whirinaki, mō rātou mā o Ngāti Hako, ki te haka raura no i tēnei rākau takauri ki Waenganui a rātou i kai mai mamaku no reira, whai atu a rātou te kite o rātou mahi, ki o rātou tutukinga i roto i wene o ngā mahi i kai mai mamaku no reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko te ika i watakou mā fitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kura rā e te whānau nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāonga te reo irirengi o te hiko o te ika. A ko te kaikorero e whaeke nei ko Maurice Cooper Kappa, tētahi o ngā prihimana no te kāinga nei ki te koro e pāna ki ngā aitua ki runga i ngā rori o te tai tokerau no reira. Me tāre ake tātou ki āia, tēnā koe, Maurice.
1: Tēnā koe, taku tuaka no tira. Koe tō rāe hakarongo maina, tēnā rā tātou katoa.
0: Ai, roa ke te wā, tāwe, kōru ana e pāne ki ngā take o te wā. Kia rere haere wene o ngā kōru o kirungi i te reo iriringa o te hiko tika e hoa nō reira. Ko te upoko kōru o kia tāwe i tēnei wā, te tini o ngā aitua kirunga i ngā rori o te tai tokerau. Nō reira, ki opa kāro, hea te take ki tia nei e tātou e piki ake i ngā nama o ngā aitua kirunga i ngā rori o te tai tokerau e hoa?
1: Tāku tuakana, aini pā. Ko enei kōrero, ka kōrero tia, ko ruaki tia i roto i ngā marama ko pahure, ko ki tāku māra ki weta i taima kōrero nei tāua, ko tēnei take nui, te take te upoko tō tāua nei kōrero. Nō reira, ko tāku i ngā taima ko pahure nei, te oriti te neiwa. Ko te āhuarango o te kaitarau o ngā motoka. Koe tei taima, ko te horo, o te whiu, o taua wakara. Koe tei atu, ko te waipiro, ko te haurangi o te kaitarau. Ko te kaitarutaru, koe tei taima. Koe rātu ai āhuaranga i roto i tēnei tūkōrero. Te take ko piki ake. Ngā nama o ngā aitua i rungi ngā rori o Potano i te taitoke.
0: Ai. Nō reira, e kitiana koutou tētahi wāhi e kitiana te nuinga o wēnei o ngā aitua, wēnei o ngā take ki runga i ngā rori o te taitoke rai, ka ki tēnei wēnei o ngā tūwhai āhuaranga huri noi i te rohe whānui.
1: Ai, he aitua Potano i te taitoke rai whānui, engari ko tāku i ki tēnei i rotu i ngā marama, ko te takiwā o te kaipara. Ka aroha ki taku hoa i kona, ko e te kaitaku takawainga o tō awāra me ngā prismana, e huri haere i ngā roro, rori o te kaingara. Ai, ko tērā te wāhi ki te ai te pikinga o ngā namo o ngā aitua. Ea tā take, weta i taima, ai. Ko te waipiro, wetei taima, ko te kaitarutaru, wetei taima rātou i wareware pia, i kuare pia ki te mahi nui o te whitiki, o te motoka. Ko e wera ngā mea tokorua nei, te mea nui i rotu i ngā aitua.
0: Tika tonu me te maha o ngā waka ki runga i ngā rori i wenei o ngā wī ki tata nei, marama tata nei, te nui o ngā tangihanga me wera atu o ngā mea ngā kaupapa pera ki ngā manu kōrero ki roto i a whāngarei i tērā atu o ngā wī ki te hokinga atu o ngā kura ki o rātou takiwa, o rātou tai whenua. Taku hokinga mai ki te hiku o te ika, ho roa ke te wā te puta atu i a whāngarei tere ngā prāwa no reira. Koiara tētahi o ngā take nui kia traiwa hoki, kia takahi i ngā rori kō haurau me ki o te tau tokerau. No reira, heaha te kōrero nui, te karanga nui ki ngā hāpuri, kia tātou katoa, kia āraia i a tātou i wēne o ngā tūwhai ai huaranga, ngā aitua ki runga i ngā rori.
1: Anipa, koe tēnei te wāhango o taku kōrero, ko ruaki te a irotu i ngā marama ko pahure e hoa. Tahi, ko te horo o te kaitaraua. Me ata haere inu i ngā rori, mo ihana tātou, ko ngā rori o te kaingara, tēnei tō tātou ne ingoa ko haurau. Nā reira, ata haere. Mena e ua ana, ata haere. Engari ngā wā katoa me whai whakaro ki te katoa. E huri haere i ngā rori. Rua, ko te waipiro, ko e tēnā tētai take nui. e tukituki ana i ngā waka, e mate mate haere ana te iwi, e arātou e taraiwana, nō reira. Mena, ko inu ke i te waipiro me whai taraiwa, ka hore ke e inu ana. Ko te kaitaru taru, ko tāku ki a tātou, a ngā wiki tata nei ka timata te tehi o te tarutaru, the roadside drug testing nei. Ko timata ke tēnā puta noa i te motu, ai ni ake nei ka timata, tēnā kaupapa i rotu i te taitokera. Nā reira, mena ko kaitau, kawe taraiwa, me whai taraiwa anō, ka hore anō, ka hore e kaitaru ana. Ko tō whitiki o te waka, kawe e ware ware. Pehiri mena he tamariki, kawe e ware ware ki te mau, ki te whakamau i te whitiki o ngā tamariki. Ko rātou, ko tō tātou nei a pōpō, ne? Me tōu ake, me tōu ake, kawe e ware ware. Ai, ko e wera, ngā mea. Oh, me te whonu, ne? Koe tera tētai takinui weta iwa o te aitua. Ia koe taraiwa nā kau e tākoro ki tō whonu. Me whai tētai atu mea kia aro pū ki te mahi e mahi nei tātou katoa. Nā reira, ai, koe tēnā.
0: Ai, waiho mātō hoa mā ngā tamariki e tuku i ngā waiata ki runga i te waka rā. Me te waiho wero ngā take kia tuku karere atu ki o hoi te waka taraiwana koe ki tero o ngā kaupapa. Nō reira, mihi atu kia koe ho kaore kore nui rau atu ngā kaupapa ki mui a koutou. Nō reira, mihi atu kia koe whai wahi mai kia hau. Ara kia tātou katoa ngā whanau ngai hakarongo mai nei kia tāwi tēnei. Wā hore kau he pātai he koro tu atu i tērei e Maris Ngari. He koro haka kapi ngā wau, he kia ora Cation, he shout out pia ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei.
1: E mihi ana, ki ngā whanaunga puta noa i te taitokerau. O tira kia rātou ko Wini, rātou ka hore i Wini i rotu i ngā manu kōrero. E mihi ana kia rātou katoa ngā taitamariki i te kāwhitarau i tuatu i roto o whāngare i te renga o prao te rauiki. Mihi ana kia rātou katoa. O te rā ki a tātou, tēnā rā tātou katoa.
0: Ai, ngā mihi anō ki a koe taku rangatira, a kia matāra, kia ora.
1: Ura.
0: Hoi noe tātou, mā mihi anō ki wene o ngā prihimana pēra ki te parata Maris Cooper Kappa. Ai, ai puta atu ia i tētai o ngā hui kia whāriki hea wene o ngā kōrero arahi. Kia tika te taraiwa, kia tika te haere ki runga i ngā rori o te taitokerau. Atu i ngā kōhaorau, ko wene o ngā take nui ko te waipiro, ko ngā taru taru. I te wā e taraiwa nā koutou e tukituki ana i ngā waka ki runga i ngā rori o te taitokerau. Nō reira e tātou mā ko runga kē, ko te wāhi o te kaipara tētahi taki wā e tino he ana e, i tēnei wā tonu e ngari. Kia ū tonu ana tātou ki ngā tikanga me ngā ture kia haumaru te haere ki runga i ngā rori. Nō reira kia kawe e kuare, haka runga tonu mai. Ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika i wā te kaumāwhitu, iratahi te iārere.

0: ora ko Rob Ruha tēnei, kei te whakarongo mai koe ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Park Hadley. Kamatu kei konei māua, hoi nō rā, e waka mahi anei ngā mahi i roto i tō tātou reo. Ari a karongo mai anō i aha ngā kaupapa e hora hēre ana ia wiki, ia wiki. Kei konei eia, hoi nō, mā koutou anō e whiriwhiri, i aha ngā mea e pā mai ana ki a tātou. Kia ora mai anō pā?
2: Ai, mure nai mā, ata māri anō i tēnei a atatū o te wenei rei, hōtoke makariri rawa nei, te hanga nei tata kia haupapa engari. Mai anai tōnā ka hoki anō ko te mihi tuatahi tonu kia ihoa, ko ia te tīmatanga me te mutunga o ngā mea katoa, mai anō i kona i te ahu anō e mā o te hōtoke, te maha o rātou ko ngaro i te tirohanga kanohi, kei runga i ngō tātou marae maha e tako tōna, ka hoki anō ngā mihi ki te kaumātua, tino tata mātou ki tēnā kau mātou i a mātou hīkoi te mātauranga. Tēnā kia whatarangi winiata mai i Raukawa. I te wiki ko pahurea ke nei, engari mai kona hoki mai kia tata mai no ki te kāinga. Ki roto te ore wai i nehu atu i te Manera, tērā te Prata a Lenny in Bristow. Te rātunu o te tuara o te reo ki roto o te whare pāpāho o Ngāti Hine ki te ore wai urinoa. Ko i anoho ki tērā nehu atu i te Manera, te maha noiho o rātou ia tau e ngaro haere ana i te tirohanga kanohi. Hoi no te kōrero mō rātou e pēne ana. Te kōrero a ihoa i roto ngā poloporo aki i rongohia. Nā taimahangi a tō tina nā ki roto o te māwiwi tanga, nā lere koe hoki mai ki roto iau, ke iau te ora mō koutou. Nō reira, e mā titianara te rori hoki ki te haukainga o te maha o rātou, e haere mai, e haere atu ana, e hoki ana ki tērā hakamutu ngā whakatautanga o te kōrero, ko rātou tērā e mihi e poloporo aki ia nei. Ko te aroha tonu ki te haukainga kei muri nei, e hotu tonu o nā te manawa, e tangi puku nei kia rātou. A huri noa, kia awhi, kia mahara tonu, kia tau tonu te Māori, ki roto we nā whānau, kia kaha, kia maia, e mā, kia manawa nui. Huri noa, ki te wāhi ngaro, e mihi e poloporo aki ana, engari e mā ka hoki mai ki te haukainga i te tirohanga ngā toropuke maunga me ngā hakaheke, ngā kōrero pupuringa ke te kōrero kei muri nei, e mihi atu nei rā, kia koutou, e homa mōrena, e mā āta māriera.
1: Oh, kia ora mai anō kia koe, me au nei mihi tēnei ata, ki ngā kaumātua nei, kua ngāro atu ki roto i te kōpū o te whenua, ka mutu te mea hoki e kia tātou katoa, ka mōhio, ka rongo ki ēnei anō, ngā hītori o tēnā, ngā kōrero e putāna, ngā mahi i oti i a rātou, te mai i a rātou e orāna, nā iaiana, ko kapi ngā kanohi, ka mutu te mea ke e, ka oki oki, ka mau mahara tia e Wainganui i a tātou katoa i tēnei wā. Hoi no, ka hoki anō ki wetahi o a tātou kōrero e pāpā mai na ki a tātou i tēnei wā e pā, e titiro ake anau ko tēnei te marama o hūne, ka mau te pene āta titiro na koutu ki te kāwanatanga, o kei kona rātou e tītore tore mai anai ngā mahi kei kona, e hoe ke ana kia oti wetahi o ngā mahi nei ngari, ka wero werongi e wetahi o no ngā mema o roto te ngā pāre mata kia kore e oti, nā te mea e hanga nunui ana te utu, kia whaka tōngia wenei kākono ki ngā mahi, te pāti nā hinera kamutu e te mea ke, e titiroa ke anau, ka wero rātou e nei kaupapa kia mahingia, ka titiroi, kei hia ngā pūtea, hei whakapiria tu ki wena āhuatanga mahi, ka mutu e whama, mōhio nau, kei te noho tātou i roto i te pauritanga e, kau e mahingia ngā mahi nei nā te mea, ka titiro ki ngā pūtea i putāke tatāke nei, ka hore e tino pai ana mā tātou hei wero wena kaupapa a kia oti i tēnei pāti. Iaha wau nei whakaaro.
2: E mā, ko kure noi hau e pātata atu ki ngā ahakoa ki te pauaka whakata, ki te hakarongo ki ngā mahi, ngā kōrero ngā teka, a tēnā pāti te pāti nāhi nārai mā. Kei kona e kape mai na ngā ngutu tino kaha nei terereke o ngā kōrero e pupu tāna i a rātou me ngā mahi, e mahi ana i rātou. Kāhore e pai, e hua, kia puta mō ngā tāngata o Aotearoa, engari mō ngā tāngata whai moni kei whenua ke atu e noho ana, hoi no ka haere mai ki konei te karo i ngā mahi tāke hoko whenua o hoko ngā whare. Kei konei hei oranga mō rātou, engari e homa ko te ora o Aotearoa kei whenua ke atu, ko te kiko te tuara o Aotearoa kei konei e noho pōharana, e oke ana, iara, kia ora tonu. Sau, e mā, ko te horo o te ngarongatu o Ngāhi Narai konei, mo te pihi kiau nei, ko te pai, i ngā mea ko horaina, ko kite tātou, kei mua ia tātou, e taimaha haere ana, e pakeke haere tonu ana, ko te ahuaranga o te pōhara e mā, e whānui haere tonu ana no reira, ko tino hōhāke i te kōreronga i ngā kōrero, hoino ko te pōuri e putāna i te ngākau o te tangata, i te ahai e mā, i te mea kāhore e hua e putāna ki konei ano mai i tēnei kāwana. Ai, tino pōuri ana i tēnei wā. Hoino ko te oke tonu kia horo te tēmai o te pōti, kia haka ngaro atui te mana o tēnei kāwana, hei kai ārahi me te teka o te kōrero, hei kai tiaki i Aotearoa mā. E pērā tonu ana o mātou whakaro a kahore ko haunahe, engari ko te marea kei wahona, e kite ana kei raro ano i te pōhara o i ngā taimahatanga i te mahi kia tēnei kāwa nai mā.
1: Ai, o, kia ora ki ngā whakautu, ka tika hoki e ki ena whakaaro, e puta haere ana me wetahi anō tātou kei te haere re tonu, e whakaaro ana me pēhā pōpō nei te ārahi i a tātou. Ngari, te mea e hihia ana a hau kia whakarongongia i tēnei wā, e kia pōtingia kia tika, pōtingia ki tāu e hihiana ko wai hei mau i a tātou, o teha te pāti, kamutu ko a rātou e ware e ngā kaupapa i takotongia nei rātou e kia oti, ngari e tahi wā hoki, hono, kia haurano ki runga i te tūranga e me mā rātou tātou e kawea, ko kitenge ake, tata korea nei pūtea reira me ngā whakaaro e puta herena, ko pēnā kē rātou mai rāno, ngari te mea kē e, kia kaha tātou i aiana me ngā rangatahi, kei te huri tahi te kaumāwaru, ka pōti ei, mā rātou noe whiriwhiri e here pēhāna kamutu, pēnei akongi ana tātou kia tika, kia whakaarongia i ahanga mea e pai ana mau ake, tēnā pea, ka kite tātou te rere tenga o ngā mahi kia pāke i ngā marama, kia mutu mai tēnei tau. Nā koe wena pēa, wetahe o ngā kōrero e whakaaro ana kia wero ngi a tātou iaiana, kia mōhio e te katoa, e koe ware ware ki te haere, ki te pōti, ne?
2: Ai rai, mā koe atonu tēnā.
1: Ai, ka pai. E aha no ngā tahi kōrero e putahere nei a koe noho mai nei te haukainga e pā?
2: Hoi no ko ngā kaumātua e mūhenau konei mai i te kaupapa o te whakaputanga e Ngari Emma. I haere pērā au ki te whare kōti te plaire o te wiki ko pahurea kenei. I kona te tahi o wō tātou kuia no ngā mare. Ko kaumātua ngā te kuia nei i haere tana whānau e hura kohatu i te marae o Manukau. I tērā ke o ngā rā whakatā, ngā rā horo e ko pahure, haere rātou te kohi pipi e māmo te marae. E kohi ana, e mēskei roto i a tātou, e mahi ana, e wahine. Ka tuatū te motoka nei, te traka nei, e private vehicle, ka putātū te wahine nei, ka mea tō, e tāna, I'm a voluntary man. Can I have a look at what you have been gathering? Oh, ai tāna, we got an unveiling over in Manukau. You're more than welcome. I te mea kāhore o rātou, wow, pōhehe, me e mahi ana rātou i te mahi tika, even so te wā rātou tuatua exceeded i ngā mea a te mea for recreational. Harvesting,
1: ai.
2: Engari tino marama wana kōrero i haere mai te marae, engari hore kaui home e te marae he permit, hei tuatua,
1: ai.
2: Engari ko rātou hoki ko Ruben Taipari Puata, kei roto ngā mahi e mea kaitiaki, ne?
1: Ai.
2: En ka kitea wa mea tū te wahine ne, I need to check what your take is. And te mea ngā tuatua, sini noatu i ngā mea e whakaegi ana, 150 te mea kotahi ngā kai kohi. Ka mea tū te wahine nei, nui rawa tuano i ngā mea e whakaegi ana, ka mea tū i ngari ahakoa mō te hura kohatu ke e kaupapa Māori kei konei. Ka mea tonu te mea so ka kautenga, ka hoatunga mea whakaena marātou. Ka mau e tāna, probably nothing will come of this. So they got a warning. Engari ka haere, mea rau atu, e hoa te wahine nei, haere atou ki te kōti, ki te tautoko, e whainangi ana e meh mo te mau excess tuatua e maha.
1: Ka mutu e pā. Tēnā pēa e tahi o tātou, a ngā mea tauhau ana, pēnā he tangi tāu, ka mutu ka haere mai ngā whānau o heatu ki te marae. Ka mutu e kore mōhio e aha kē ngā kaupapa o tēnā marae. Ka mutu te mea kē kia mōhio no koe ki te haere koe ki te kato kai i te moana, kia mōhio no koe ngā kai e maungi ane koe, e aha ana, e ahe ana koe ki te mau, pena e aha ngā ture e pāna ki tēnā kai ki te tahi atu kai. Tēnā pēa ki tāku nei titiro iaena ka rongo atu i ako e kōrero ana, e tauhau ana pēa we tahi o ngā tāngata nei ki te kato kai, e tahi ano me pēne au, e mōhio ana, ngari ka mahi tonu tēnā mahi i Wainga Nui, i ngā rohe. Hoi no hoki, ia koe mea mena tika ke ana me inu e tu koe ki te pepa kia āhia koe ki te kato kai. E tauhau ana pea e tahi o ngā whānau pene here mene i hea ka hoki ki te kāinga ki te mahi e nā kai. Ia hao tau nei whakaaro ki e nei kōrero.
2: Aha koe mai pēnā ana ko te i mua kea ke rāna te here i te mahi kai ma te marae.
1: Ai.
2: Ko ngā kai tuhi permit, ko ngā mea kei runga o ngā marae pū te nonoho ana, ne?
1: Ai, ai.
2: Kei reira wera puka puka e takotona, hei tiaki ngā kai haere ai te, ngā mea haere ai te mahi wera rawa, hei tautoko i ngā kaupapa a marae. Ko tāku well, hei aha noi hoko tāku, engari ko te mea ke e mā, ko te raru kei moi a tātou, ngā motoka kei runga o te oneroa a tohe, e haere e wiwi rā nei wēnei kai,
1: kai
2: i te maha o rātou, e mate mate ana ngā tuatua ngā toheroa, engari pai ki atu kia math, kia hakaia te rāhuaranga i te rere ke ano o te tukuina kia kohikohingia mō ngā kaupapa tika, engari ahakoa i runga i tērā kōrero e mā kei kona ngā kaupapa e tae ai koe te hakamahi nā te mai me whai no tau e hoatu i te raihana māma noiho kia rātau ko huri ka haere ngari ko te āroha ke i ngā kuwera e kuia e kaumātua ko kaha nei haere ko te whakaaro ki te haere ki te mahi kai mo te marae, ne?
1: Ai.
2: Ko te mea tawhiti o rātou whakaaro, ko te haere ki te tiki pepa.
1: Ai,
2: hei
1: ai.
2: Tautoko i o rātou whakaaro mahi. Ki te tautoko i o tātou marae.
1: Ai, ka pai.
2: Ko wera pena ngā kai tiaki, pena ia hami piripi mana ngā mea ko rāhui pena ia Ruben mana. You know, i mea tua kiwe ngā tangata i mua noa tu i te hakaoho ngā ke o ngā kaupapa e pāna ki a tātou kai. Kia tikawa koutou kaupapa e hakarapai ki runga o te moana o ki runga o ngā takutai ki konei ki kō ki wetahi wāhi ke atu i te ahai. Kei raru wa tātou kai mahi kai o a tātou a kaumātua kuia na haere i te mahi kai i te ahai ka haukutingia e te Pākehā ka haukutingia e me.
1: Ai, ai.
2: Ko tērā te tahi o ngā mea i pā ki konei e mā. Nō reira te aroha nui kei te kuia nei, kā hore anō i haere ki te kōti engari, ko tonua e math me haere ki te kōti kia whainangia i runga o tēnei mahi he, ne?
1: Aye.
2: They have labelled the old people for doing the right thing. So, kei reirau e haka piri ana ki te kuia nei ki te aka tika, ai tērā mahi ko mahi a kia rātou. No reira ae, e arohana ki te rā āhuaranga e mā. Engari, mai anoi tēna, kei i haere pērāu ki te hui o Leni.

0: Why can I? Now, Tohe carried on down the beach and was actually stopped by the high tide. He did, however, see some mullet, some kanai, swimming along. So he performed a karakia so that they would be able to ride across on the backs of these mullet, these kanai. And he remembered the name and named the place after that incident. Wai Wota, kanai mullet. Wai kanai.
1: He kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa tekau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
2: Hei, tēnā koutou katoa e te iwi, nau mai, hoki mai, hakatata mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiko o te ike, i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Ko te kaikorero e whai ake nei, ko Aroha Nui, Alan tētahi o ngā kai kaunihira, hoi no, ka korero tahi māua e pāna ki tōna wāhi kāinga mo te kaupapo ngā pūriri pūmau o te waimate o Taia Mai no reira. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aroha Nui.
3: Tēnā koe, Joel, tēnā tātou katoa.
2: Ai, he rangi a tāhua ki roto i te hiko o tika pehia rā koutou, whiti mai a tamanui tira ki rungi a koutou i te rangi nei?
3: Ah, well, ki runga i a kaiko engari mō mātou ngā kai kainihira kei rō whare. O te wārua, tāno atu ki te whākraka i tēnei ahi-ahi e kōrero ana mō etahi tino take o te wāe rangi, ko te āhua nei ko ngā take katoa, kēmura i a mātou ngā tino take o te wā.
2: Ai, tika tonu, no reira, ngā pūriri pūmau o te waimate o Taia Mai Mandate Information Hui. Ai, tēnā, haka marama mai te ngako tēnei o ngā kaupapa e hoa.
3: Ai, he pōtai anō tōku, ko tēnā te tētahi o ngā tonotono mō ōku hapū, nā ko te hiahia o ngā hapū o te waimate me Taia Mai kia. Whai atu i tēnei treaty settlement huarahi mo te painga o a tātou mokopuna kia kaua e whakaheke i ēnei taimahatanga i ngā mama e hoki ki runga ki a rātou engari kia tutuki i tētahi hua hei anga i tētahi ao hou mā rātou. Nā reira, ai, ko tēnei hui ka tū ki parawhenua marae a te tahi o Hūrae, ono karaka i te pō ki te waru karaka, he wāhi, hei whakamōhio atu ki ngā uri o te waimate me Taia Mai, ki tēnei huarahi, he aha, ko wai ngā māngai o ngā hapū, ahia ka tai ki te tuku pōti, pēnā e hiahia ana kia, haere tonu i tēnei huarahi ki te kore raini. He wāhi anō mō ngā wai claimants kia tuku kōrero whakapapa mō a rātou reme. Ko te hua nui o te kaupapa kia whakakotahi ai tātou i runga i tēnei anga whakamua mā mātou.
2: No reira, ko hakari te kē koutou ne te mahere rautaki mo te mana haka haere o ngā hapū o te waimate me te Taia Mai. No reira, he hui tēnei ki te whakāturia, ki te whare ki hia tēra o ngā rautaki ki ngā hapū e tika ana tira?
3: Ai, te rautaki pōhea ngā hui katu, āhea ngā hui katu, āhea tai ai te tuku pōti mā āhea, tai ai tuku pōti i te mea o election services tēnā e hāpai ana mātou i te wahanga pōti. Nā reira, tai ai te whānau ki te tuku pōti mā te tangata, mā te pepa, mā te ipurangi, mā te post hoki. Nā reira, he whakamōhio ki te hunga ka tai mai i te prēne, i te anga whakamua, me pēhia hoki rātou e tuku kōrero, e tuku pōti a tāua.
2: Ai, tika tonu nui rawa tu ene o ngā mahi ki te haka mahere i te ahua kāwanatanga, te haka tinana, te haka waha waha i ngā manoko, i ngā wawata o te kāinga rā. Nō reira, pēhia rā wera o ngā mahi?
3: Ai, he tai maha, he tai maha. Ko te huarahi me whai, he huarahi kua waihanga kētia e te krauna. Nā reira, he Pākehā katoa. Me te tino nana a mātou kia haere tonu, ahakoa te huarahi kua waihanga e rātou kia haere, marunga taua huarahi i runga i ngā tikanga Māori, i ngā uara Māori, i te tirohanga Māori, i etahi waka tuki e rā au, e rangi ko te tino hiahia kia kite i ngā whānau, i ngā uri, i ngā hapū, i tā mātou, i ngā kukunga o te ngākau. Kia mōhio mārika rātou ko te hiahia tēnei rōpū, kia kawe atu i te reo o te kāinga, o ngā hapū, o ngā marae. Ai, koina te mahi tino nui, whakapiki ake i taua whakaponotanga ki ngā kukunga. Ngā kukunga o te ngākau, ka kore toa te kite, nā reira he uaua te mahi.
2: Tika tonu, ehea ngā tau e mahi ana hau ki te taho o ngā hapu o te whare tapu o ngā apuhi. Kia tutuki pai tērā taha ki ngā kreme, hoi no tērā wahanga hoki kia tīmata i te pre-settlement process me ki he waiwa kē te tai atu ki tētahi haka taunga mō te mana haka haere o tēnei wahanga. Nō reira mihi atu kia koutou katoa kia hui ngātahi koutou e pāna ki tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, heha te karanga, heha te kōrero ki ngā whanaunga o Waimate, o Taia Mai, kia tai mai ki tēnei kaupapa me te hirihiratanga o rātou kōrero, o rātou whakaro, kia tutuki pai tēnei o ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
3: Ai, ētahi o ngā kaikreme, ka kore tino hiahia kia tuku kōrero i mua i tā rātou, tino mōhio ki a koe me o intentions me ki. Nā reira, pēnā ko koutou tēnā hare mai te whakarongo, te rongo hoki i te wairua o te whare. Tēnā pia mā tēnā ka whakawhanaunga i a tātou anō. Ahakoa kua tuka ētahi o ngā rā kia huitahi ai tātou. He hanga tēnei i runga i ngā hiahiatanga o te whānau. Nā reira, he fluid me ki, he responsive ki ngā hiahia o te whānau, o ngā uri, o ngā hapū. Engari ko te kōrero e titi ana ki tōku ngākau, ko tēnā e mau ana i au ki tēnei kaupapa, ahakoa ngā tino heke i etahi wā, ko tāku kore hiahia kia kawe i aku tamariki i tēnei mahi. Ko tāku tino hiahia kia tutuki i nei mahi, kia puta ngā hua, kia hanga he auhou mā o tātou tamariki mokopuna. Koina te mea e tino mau ana hau ki tēnei kaupapa. Ki te kore tātou e anga, e whakaro nui ki ngā tamariki, ka kore au e whaitake ki tēnei kaupapa. Nā reira, ko te tino kranga ki ngā whānau, kia tai mai me te hinengaro tūwhera, me te aronga pū ki te ao o a tātou tamariki mokopuna.
2: Ai, tika tonu nui rau atu wene o ngā mahi he taumaha hoki tēnei. Engari mō Hioana Tāua, ahatia ngā aupiki me ngā au heke. He take anō tērā kia noho taiapa i wene o ngā take me wene o ngā mahi. Nō reira, me pēhia nei tātou te kōkiri hakamua wene o ngā kaupapa mō rātou mā o te anamata. Hoi no, horekau he pātai he kōrero tuatu i tērā e mō Hioana hau e hui haka hirihira tēnei. Nō reira, he kōro haka kapinga wai e aroha nui ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tēnei wā?
3: No, e rangi ki ngā hapū collectives katoa o te taitoke rau e haere ana i tēnei huarahi, tukumihi ana ki a, kaut, Kia koutou katoa mō hio Mārikana ki te taimahatanga o ēnei mahi e rangi ko te manako nui, ko te manako nui ka hanga he tahi aohoe mō tātou tamariki mō kupuna. Nā reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
2: Ai, mihi anō ki koe mō wene o ngā kaupapa nui, tērā pōtai anō mō tō hapū, mō tō iwi hoki. Kia mahia wene o ngā mahi atu i ngā mahi extraordinary o te kaunihira tāku kā koe i tēnei wai hoa. Kia matāra ki ora.
3: Ki ora, tēnā koe.
2: Nō reire tātou mahe mihi anō ki a aroha nui, Alan, tētahi o ngā kai kaunihera. I reira tonu ana ia i tēnei wā tonu ki roto i te kaunihera. Ko runga ke, ai a ahatia e puta mai a tamanui tira ki te hakamahana ia tātou i tēnei wā. Ki ro kaunihera rātou e hui hui i wene o ngā kaupapa me ngā take o te wā. Ai no, ko tēnei kaupapa nui ki Wanganui a rātou o Waimate o Taia Mai. Ko ngā pūriri pūmau o te Waimate o Taia Mai. Kia hui ngātahi rātou ki Parawhenua Marae. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te hika. Iwa tuku māwhitu, ira tahi te iarere.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa hea hanga ua ua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e kori kori, e neke neke rāne. A karite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

0: Te Hapua. Te Hopua was the original name for the place we call Te Hapua. Te Hopua, which means a large kind of pond. Now in the 19th century, when Kauri Gum became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Te Hapua. Te, the. Hapua, depot or lagoon. Te Hapua.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere.
2: Te hiku o te ika.
3: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ako te kai kororo e whai ake nei ko Lan Wilkinson, ai, koi ara te kai hakaare matua o tēnei kaupapa te Hako Restoration Project nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Lan.
4: Tēnā koe, chau, amihia tēnā kia koe.
3: Ai, ngā mihia tu kia koe hoki i tēnei rangi a tāhua ki roto i te hiko tika pehia rā koutou i te rangi nei e hoa.
4: O, rangi a tāhua ki konei, aho ko ko mahariri mātāwana te whenua o rangi a tāhua.
3: Ai, o, oh, weriweri ngā turi i te kōpeke i tēnei wae, ngari o, oh, tēnei rangi a tāhua e rā pai tēnei. Nō reira, i mua rāno i te kōrumo tēnei o ngā kaupapa, a tēna haka marama mai anō ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei. Kō wai koe nohi hakoe?
4: Ah, kula mokas te toko nei, ngā he yuri hau no ngā ki hako. Ko Ngāti Hako tētai iwi taketake o tēnei rohi no Haugaki. Ko tai mai mātou mākiru ngā noi te tohora. Te tanga mai a tamata tohora ki konei. Ta kitia tamata tupua i ngā kauri e tupuana i te taha o te takutai. Ko tā rātou hia hia kia hono hono anō ki tā rātou whanaunga. So, e kaupapa nui tēnei kia hau nei. Kaupapa nui ki tako nei iwi.
3: Tika tonu ai, ki roto i te kai mai, mamuku, me haka marama mai anō, hēne, hea tēnei mea te kauri dieback?
4: Tūtahi, mi kaura watu anō ki manaaki kai mai, te puare me ngā kai whakahari ārahi nei a tātou, mihi nui ke Louis Saunders rāua ko Rebecca Lee, he tokatū ki te whenua e nei kai ahi ki te oranga pai, o te ngāhari kewai nganu anō i a tātou. He rākau, he rākau kauri, he kini ai anō te ngāhere. Anei ngā kupu ta waiata hi kauri. Ata ma te kui Nelly Bainey tito tēnei waiata. E tono anō kia mātou mā anō i te rangatiratanga o tēnei rā kau anō kia mātou mā. E te tono anō ki ngā iwi ke wainenui anō i te manaaki kai mai. Koe rā ko Ngāti Haua, Ngāti Hinerangi, Ōtawa, Waitaha hei, Wairere, Tipu ngā manawa, Tawaonui o Tapuai, Tapuika. Mokai kaha, me tā mātē ui a Ngāti Hako. Rāta maka tōa e ānga tō angi tō ranga pai o te rākau. E, pērā tō anō ngā kōrero e pāna ki a mātē rangatira. Nō reira, e mea nui tēnei mea ki a mātē mane. Hāpai tia i nei rākau, tiaki pai i nei rākau kia tūtonu, tiaki pai anō ngā kākano e tūana, waihape tia anō tēnei mātē kauri ke wangini anō i a tātou. Nō reira, kai papanu ki a tātou.
3: Ai, no reira, hea te aronga nui i tēnei wae pāna ki tēnei mate kauri. Ki wainga nui a koutou ara, ki wainga nui a tātou katoa hurino e te motu kia whawhai i tēnei tumu mate ki roto i ngā ngāhere o Aotearoa nei.
4: Ai, tūtahi, ara atu anō anō ki ngā tikanga ai iwi kei te nārohi, kei te nārohi. No reira, ko rātou kē e ārahi nei i a tātou makato. E nā e tonu nei, he nui ngā wāhi kākono kei te kai mai mamaku. Rite tonu ki ngā kauri kua tū tonu i te ngahere. Aho ko kua ngaro te tokomaha o rātou mā ngā rākau, kua whakarau o rā nōwe nei rākau kei wainga nui i ta wāhi o tāne. Ko kia tū anō ki ngā whakaro ngā tūpuna muine tūmo mā wāhi, ko rātou ngā tūpuna e ārahina i a tātou. He wāhi tapu, he wāhi whakahirahira i nei wāhi. Nui ngā kaupapa e pāna ki ta hāpai o nei wāhi. Kia rātou mā mina kia tupu ngā kākano kia urupai ai te ngahere. Kia tahi ono ngā enei kākano i ruia mai i raiatia, pērā ngā kōrero te kauri me te parāwa. Ko tētahi kōrero aku tupuna, ko etahi tupuna e whiria tētahi rākau mo te auhurihuri. E rākau tēnei mo tētahi wakahi, rākau tēnei mo tēnei tētahi tāuhu, pērā tono te whakaro no reira, mautono anu i ngā whakatipuranga hei arahi nei anō i a tātou mā. Kia ora whai ai e nei wahi kato.
3: E pera hoki ngā kōrero o ngā tohunga o te kāinga nei, matua tohu HP mā, wetahi atu o ngā whanaunga, pera kia paparere ata mai, kōrero ana mo wene o ngā tūwhai āhuaranga hoki, hoi no mō koutou, me te kaimai, me te kauri dieback kore, ki rotu i te ngāhere nei, pēhia rā koutou i tai atu ki tēnei taumata.
4: Tātou mai e whiwhi e tahi wahi pai ai mō i nei rākau. Honohono mai nei rāno ki ta mahi o te papa ata whai. Tātou mā kato e aro atu ana no ki e nei tūmo mō mahi. Pētahi wahi ano ke wanginui a tātou mā kia e wahi tapu nei o tonu nei he rāhui. Kaori anō te tuko maha e uru atu ki roto i nei wahi. Ko te tikanga o a tēnei, kia hāpai tie tōranga pai o i nei wahi. No rei kei, toho turu e tahi wahi he tino rāhui mō tātou mā. Engari tonu kuetahi anō, etahi taiapa, e muri anō i ta rākau. So, tātou mā katoa i runga anō i ta wakatahi. Tātou mā mai tēnei taho te kai mai mamaku ki tērā te taha anō, kia aro atu tātou mā anō i ta hāpai tia o i nei rākau.
3: Rongo nei tātou i ngā kōro, ka ki te koutou i ngā māhuri kauri, ki roto i te ngā herehere ki Wainganui a koutou rā. Nō reira, tēnā kōro mai, hea ngā tohu o te hauro o te ngāhere i te kitenga atu i wene o ngā māhuri kauri ki roto i te ngāhere rā?
4: O te kitenga o te rākau e oropa nu ana nei, pera ta mea nui ki a tātou mā. I nei rākau, e harai nei rākau mō tātou mahi o rotanu ana, he rākau anō mō ngā tamariki me ngā mokapuna kāre anō kua tai mai. Tēnā te momoi anu i anō i a tātou, te mea e aro nei i a tātou ki e nei tū mō mahi. I te kui ki te ngā whai o enei rākau e tupu ana, tēnā kia ora anō tēnāhi. Kaore anō e nei rākau e tupu, kai te mate haere tonu enei rākau, he mamai nui tēnā. Mamai nui ki a tātou whatū manoa, ki a tātou wairua pia, ki a tātou Māori. Ke te Māori anō te ngahiri, ke te Māori anō ki a tātou mahi. Kia ora pai ai te Māori o te ngahiri, kia ora pai ai te Māori anō i a tātou.
3: I koro ana koe mō ngā mahi o te papa ata whai, koutou o Ngāti Hako, pēhia rā wero o ngā mahi ngātahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, kia haka haere wene o ngā mahi ki roto i te ngahiri hoa.
4: Nui aku mahi te papa ata whai. Ranga tira rawata te papa ata whai kienei ti mama mahi i konei. Koe rata mihi ki a Tracy Meske, mi ana tima. Rawe tā rata mahi. Ko ta mea nui ki a hau, te kita mo te papa ata whai, e mau nei ngā tikanga o tātou iwi Māori i konei. I te tiaki pai, o e nei ranga tira rata, e kore te ponaroho i mimiti te papa ata whai mo a rata mahi. Tāna mui pai te tikanga Māori te o whai, kua hāpai te tikanga o i mei mahi, kua mautonu te papata whai ki ngā tikanga o tātou mai i konei, hei arahi a tātou mahi. Nō reira, mihi nui rawa ki a rātou mama tēnei tumo ngā mai.
3: Ai, ki tēnei e tātou i wene o ngā tautata nei, wera o ngā kaupapa ārai, i roto i ngā herehere tāi ana te tangata te hīkoi ki roto rā, ko ngā tūruhi, ko ngā whanaunga hoki, pēra ki te ngā here nui o Waipaua ki roto i te tāi tokerau nei, ina hihi ana te tai atu ki te tiro haere ki a tāne mahuta ki wetahi o ngā rākau rā, me mahi a kātika, ki a horoi a ngā hui te aha rā nei, pēhia rā ngā mahi ngā ārai, ki Wainganui a koutou ki kai mai mamaku.
4: O tuatahi mautonu, kē rātu mia horoi hū, horoi o kākahu, kaua e maunei tonu anō ki ngā ara ki Wainganui te nahere. Kaua e kiti tētahi arahau, kei mautonu anō ki ngā ara. Te wehi ngā tū, horoi o hū. Kaua e mahi tūkino, ā te tituro ki ngā tūri, ema kia oro pairai anō te nahere katoa puta nui te motu. Mena kare anō tātou mai ārahi anō, e mautono anō ki tēnei ture, pēnā, kua kitea māta mā te mati o i nei kāki ke Wainganui a tātou mā. Nō reira, kia kā hakoutou, kia ngātu anō i nei tū mōmō kai, kaupapa.
3: Nō reira, e taumata anō tākoutou, kia hoki a te mana ki Ngāti Hako anahe, o painua tēnei o ngā mahi tahi me te papa ata whai me wetahi atu o ngā tarikāwanatanga. Hei tauati i tēnei mahi ārai i tēnei mate kauri.
4: Ai, you know, hapai tia tōranga whai o enei rāka. Kawa e whakaiti a tānema. Me ana tamariki mokopona. Tāne te waiora, tāne te wānanga, tāne te pūkema. Tēnā tukoro ngā tūpona i arahi anō i a tātou mā. Aho kukihia, aho kōko wai. ngere tone kauru atu ki te rātu rohe, whiti atu rā ngunga tikanga o te rātu iwi. Pera tu anō te koro ki a tātou, mā, mena he nui ngā iwi ke wainga nui te kai mai mamaku, he tikanga ke, he tikanga a tēnā iwi, a tēnā iwi. Nō rene, mai tonu kera tu mea ki ārahi o nei, i a tātou mā kato.
3: Oh, mihi anō ki a koe, hoa hei whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa te muri whenua o te hiku o tika, ki a hakarongo ki wene o ngā kōrō, pehia ara o koutou mahi, te ora o te kauri ki Wainganui o koutou, me ngā rautaki, ngā pūnaha me ki, kia tai atu ki wero ngā taumata kia ora anō te kauri ki roto i ngā here here. He kōrō haka kapunga wau ki ngā whanau nge hakarongo mai nei e pāna ki o koutou mahi, me te arunga nui mo te ana mata o tēnei mea te kauri ki roto i kai mai mamaku.
4: Ai, o hoki atu ki ta wai ato nele nei an, e kauri, he rā kau, kauri e, tingi ai anō te mahere. He ke iho, kei raro nei, e hai rere ngā anō te tangata. Anō wai ki raro, kia whakatā āia. Katangi te ngā kau ki ngā tupuna ki ngā matua, ki te iwi kua riro kautau i te kāinga tupuna. Mā tātou mo te tangata, wai ho mai ngā tau i muri nei, tiro kauai i aroha ki a koutou, ki raro i te rākau, te kauri e. Pera tu anō ngā kupu i arahi nei anō i a tātai.
3: E lāna rangatira wero o ngā kōrō, rangatira o koutou mahi mo tēnei rākau, rangatira ki roti te ngā here tāku ki ake i tēnei wai hoa, kia matāra ki ora.
4: Ae, ki ora rā anō ki a koutou mahi.
3: Hoi noe tātou mā, mihi atu ki tero o ngā pau haka whirinaki, mō rātou mā o Ngāti Hako, ki te haka rauora no i tēnei rākau takauri ki Wainganui a rātou i kai mai mamaku no reira, whai atu i a rātou te kite o rātou mahi, ki o rātou tutukinga i roto i wene o ngā mahi i kai mai mamaku no reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rengi o te hiko te ika i watu mā fitu, i ratahi te iārere.

0: tikal. Tikal is a process of drying a variety of kumara called taputini. Tikal, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in colour, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Tikal, the process of drying kumara in the sun. Tikal.
1: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi.
2: Ai, kia ora rā e te iwi e te whānau. Nau mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o tika. Ako te kai kōrero e whai ake nei ko Lan Wilkinson. Ai, koi ara te kai haka are matua o tēnei kaupapa te Hako Restoration Project nō reira. Me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Lan.
3: Tēnā koe, chau. Amihia tēra ki a koe.
2: Ai, ngā mihia tu ki a koe hoki i tēnei rangi a tāhua ki roto i te hiku o tika. Pehi ara koutou i te rangi nei e hoa.
3: Rangi a tāhua ki konei, aho ko ho mahariri mātāwana te whenua o rangi a tāhua.
2: Ai, o, oh, weriweri ngā turi i te kōpeke i tēnei wai, engari, o, oh, tēnei rangi a tāhua e rāpai tēnei. Nō reira, i mua rāno i te kōrum o tēnei o ngā kaupapa, a tēna haka marama mai anō ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei. Kō wai koe nohi hakoe?
3: Ah, kula mōkas te tōku nau, inga he yuri ahau no ngā ki hako. Ko ngā ki hako tētai iwi taketake o tēnei rohi no haugaki. Ko tai mai mātou mākiru ngā noi te tohora. Te tanga mai a tamata tohora ki konei. Ta kitia tamata tupua i ngā kauri e tipu ana i te taha o te takutai. Ko tā rātou hia kia hono hono anō ki tā rātou whanaunga. So, e kaupapa nui tēne ki ahau nei, kaupapa nui ki taku nei.
2: Tika tonu ai, ki roto i te kai mai, mamuku. Me haka marama mai anō, hēne, hea tēnei mea te kauri dieback?
3: Tūtahi, mi kaura watu anō ki Manaaki kai mai, te puare me ngā kai whakahari ārahi nei a tātou. Mihi nui ki a Louise Saunders rāua ko Rebecca Lee, he tokatū ki te whenua e nei kai ahi ki te oranga pai o te ngāhari kei wai nganu anō i a tātou. He rākau, you know, he rākau kauri, he kini ai anō te ngāhere. Anei ngā kupu ta waiata he kauri, atā ma te kuia Nelly Bain e tito tēnei waiata. He tono anō ki a mātou, mā anō i te... Te rangatiratanga o tēnei rākau anō ki a mātou mā. Te te tonu anō ki ngā iwi ke waingenui anō i te manaaki kai mai, koe rāko Ngāti Haua, Ngāti Hinerangi, Ōtawa, Waitaha Hei, Wairere, Tipu ngā manawa, Tawānui o Tapuai, Tapuika, Mōkaikaha, me tā mātou iwi a Ngāti Hako. Rāta maka tōa e ānga atu anu i tō ranga pai o te rākau. E, pērā tu anō ngā kōrero e pāna ki a mātou rangatira. Nō reira, he mea nui tēnei mea ki a mātou mā nei. Hāpai tia i nei rākau, tia ki pai i nei rākau ki a tūtonu, tia ki pai anō ngā kākano e tūana, waihape tia anō tēnei mate kauri ke waini anō i a tātou. Nō reira, hikau papanu ki a tātou.
2: Ai, nō reira, hea te aronga nui i tēnei wae pāna ki tēnei mate kauri. Ki wainga nui a koutou ara ki wainga nui a tātou kato hurino e te motu kia whawhai i tēnei tumu mate ki roto i ngā ngāhere o Aotearoa ni.
3: Ai, tūtahi, ara atu anō anō ki ngā tikanga ai ai ui ai ui kei tēnā rohi, kei tēnā rohi. Nō reira, ko rātou kē e ārahi nei i a tātou makato. E nā e tonu nei, he nui ngā wāhi kākono kei te kai mai mamaku. Rite tonu ki ngā kauri kua tū tonu i te ngahere. Aho ko kua ngaro te tokomaha o rātou mā ngā rākau, kua whakarau o rā nōwe nei rākau kei wainga nui i ta wāhi o tāne. Ko kia tū anō ki ngā whakaro ngā tūpuna mui nei tūmo mā wāhi, ko rātou ngā tūpuna e ārahi nei i a tātou. He wāhi tapu, he wāhi whakahirahira i nei wāhi. Nui ngā kaupapa e pāna ki ta hāpai o i nei wāhi. Kia rātou mā mena kia tupu ngā kākano kia urapai ai te ngahere. Kietahi ono ngā enei kākano i ruia mai i rai atia, pērā ngā kōrero te kauri me te parāwa. Ko tētahi kōrero o aku tupuna, ko etahi tupuna e whiria tētahi rākau mo te auhurihuri. E rākau tēnei mo tētahi wakahi, rākau tēnei mo tēnei tētahi tāuhu. Pērā tono te whakaro no reira, mautono anu i ngā whakatipuranga hei arahi nei anō i a tātou mā. Kia ora pai ai e nei wahi kato.
2: E pero hoki ngā kōrero, ngā tohunga o te kāinga nei, mata tohu HP mā, wetahi ati o ngā whanaunga, pera kia papa rere ata mai, kōrero ana mō wene o ngā tūwhai āhuaranga hoki, hoi no mō koutou me te kaimai, me te kauri dieback kore, ki rotu I te ngāhere nei, pehiara koutou I tai atu ki tēnei taumata.
3: Tātou mai e whiwhi e tahi wahi pai ai mō enei rākau. Honohono mai nei rāno ki tamahi o te papa ata whai. Tātou mā kato e aro atu ana no ki enei tū mō mamahi. Pētahi wāhi ano ke wanginui a tātou mā kia e wahi tapu nai o tonu nei he rāhui. Kaore anō te tuko maha e uru atu ki roto I nei wahi. Ko te tikanga o a tēnei, kia hāpai tie tōranga whai o I nei wahi. No rei kei, toho turu e tahi wahi he tino rāhui mō tātou mā. Engari tonu kuetahi anō, e tahi taiapa, e muri anō I tā rākau. So, tātou mā katoa I runga anō I tā wakatahi. Tātou mā mai tēnei taho te kai mai mamaku ki tērā tī taha anō, kia aro atu tātou mā anō I tā hāpai tia o e nei rākau.
2: E arongo nei tātou I ngā kōro, ka ki te koutou I ngā māhuri kauri, ki roto I te ngā herehere ki Wainganui a koutou rā, nō reira, tēnā kōro mai, hea ngā tohu o te hauro o te ngāhere I te kitenga atu I wene o ngā māhuri kauri ki roto I te ngāhere rā?
3: O te kitenga o te rākau e oro tonu ana nei, te rata mea nui ki a tātou mā, I nei rākau. E harai nei rākau mō tātou mahi o rotanua, na he rākau anō mō ngā tamariki me ngā mokopuna kāre anō kua tai mai. Tēnā te momoi anui anō I a tātou, te mea e aro nei I a tātou ki e nei tū mō mō mahi. I te kitenga whai o enei rākau e tupu ana, tēnā kia ora anō tēnāhi. Kāore anō enei rākau e tupu, kai te mate haere tonu enei rākau, he mamai nui tēnā. Mamai nui ki a tātou whatū manoa, ki a tātou wairua pia, ki a tātou Māori. Kei te Māori anō te ngahiri, kei te Māori anō ki a tātou mahi. Kia ora pai ai te Māori o te ngahiri, kia ora pai ai te Māori anō I a tātou.
2: I koro ana koe mō ngā mahi o te papa ata whai, koutou o Ngati Hako, pehea rā wero o ngā mahi ngātahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, kia haka haere I wene o ngā mahi ki roto I te ngahiri e hoa.
3: Nui aku mahi. Papa ata whai, ranga tira rawata ata papa ata whakia nei tima mamahi I konei. Koe ata mihi kia Tracy Meeske, mi ana tima. Rau e tā rātou mahi. Ko ta mea nui hiki a hau, te kitango te papa ata whai, e mau nei ngā tikanga o tāte iwi Māori konei. I te tiaki pai, o e nei ranga tira rātou, e kore te pona arho I mimiti te papa ata whai mo a rātou mahi. Tāna mui pai te tikanga Māori spell science, kua hāpai te tikanga o I nei mahi, kua mautonu te papata pai ki ngā tikanga o tātou mā I konei, hei arahi a tātou mahi. Nō reira, mihi nui rawa ki a rātou mā mō tēnei tēmō ngā mai.
2: Ai, ki tēnei e tātou I wēnei o ngā tautata nei, wera o ngā kaupapa ārai, I roto I ngā herehere tāia ana te tangata te hīkoi ki roto rā, ko ngā tūruhi, ko ngā whanaunga hoki, pēra ki te ngā here nui o Waipaua ki roti te tai tokerau nei, na hihi ana te tai atu ki te tiro haere ki a tāne mahuta ki wētahi o ngā rākau rā, me mahi a kātika, ki a horoi a ngā hūteaha rā nei, pēhia rā ngā mahi ngā ārai, rai ki Wainganui a koutou ki kai mai mamaku.
3: O tuatahi mautonu, kē ratu mia horoi hū, horoi o kākahu, kaua e, o maunai tonu anō ki ngā ara ki Wainganui te mahere. Kaua e tisi tētahi arahau, te mautonu anō ki ngā ara. Te wehe ngā tū, horoi o hū. Kaua e mahi tūkino, ā te tituro ki ngā tūri, ema kia oro paiai anō te mahere kato puta nui te motu. Mena kare anō tātou mai ārahi anō, e mautono anō ki tēnei tūre, pēnā kua kite a māta māte māte o I nei kāri ke Wainganui a tātou mai. Nō reira, kia kā hakoutou, kia ngātu anō I nei tūmō mō kaupapa.
2: Nō reira, e taumata anō tā koutou kia kia hoki a te mana ki Ngāti Hako anahe o painua tēnei o ngā mahi tahi me te papa ata whai me wētahi atu o ngā tarikāwanatanga. Hei tauati I tēnei mahi ārai I tēnei mate kauri.
3: Ai, you know, hapai tia tōranga whai o enei rākau. Kaua e whakaiti a tānima. Me ana tamariki mokopona, tāne te waiora, tāne te wānanga, tāne te pūkema. Tēnā tukoro ngā tūpona I arahi anō I a tātou, ma aho kukihia, aho kōpua wai. ngere tonu ka uru atu ki te rātu rohe, whiti atu rā ngungo ngā tikanga o te rātu iwi. Pera tu anō te koro ki a tātou, mā, mena he nui ngā iwi ke wainga nui te kai mai mamaku, he tikanga ke, he tikanga a tēnā iwi, a tēnā iwi. Nō rena mai tonu kei rātu mea ki a arahi o nei, i a tātou mā katoa.
2: Oh, mihi anō ki a koe, hoa hei whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa te muri whenua o te hiku o tika. Kia hakarongo ki wēne o ngā kōrō, pēhia rā o koutou mahi, te ora o te kauri ki Waenganui o koutou, me ngā rautaki, ngā pūnaha me ki, kia tai atu ki wero ngā taumata kia ora anō te kauri ki roto i ngā here here. He kōrō haka kapunga wau ki ngā whanau ngā hakarongo mai nei, pāna ki o koutou mahi, me te arunga nui mo te anamata o tēnei mea te kauri ki roto i kai mai mamaku.
3: Ai, o hoki atu ki ta wai ato nele mai am, e kauri, he rā kau, kauri e, kingi ai anō te mahere. Heke iho, kei raro nei, e haere ngā anō te tangata. Anō wai ki raro, kia whakatā āia. Katangi te ngā kau ki ngā tupuna ki ngā matua, ki te iwi kua riro kautau i te kāinga tupuna. Mā tātou mo te tangata, wai ho mai ngā tau i muri nei, Tiro kauai i aroha ki a koutou, ki raro i te rākau, te kauri e. Pera tu anō ngā kupu i arahi nei anō i a tāpai.
2: E lāna rangatira wero o ngā kōrō, rangatira o koutou mahi mo tēnei rākau, rangatira ki roti te ngā here tāku ki a koe i tēnei waiho, kia matāra ki ora.
3: Ai, ki ora rā.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ari ki a i hukraiti. E i hoa e tō mātou matu i te rangi kukoe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki tiro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitiru, Mauri.

0: mai. He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā ki Taipari, taitimu. Tō tātou hōtaka kaumātua, e pakarata ai, e pakamārama ai ngā ahuatanga o te ao Māori ki o tātou kuia, ki o tātou koraua. Ana, i tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea, ko hono mai, a matua kura moiahu. No ngā iwi e maha, o tira, no Ngāti Poa, no Ngāti Tama, Ngāti Motunga, Tararaki Tūturu, ngā ruahine, me te ātiawa anō hoki. No rere, e te matua. Matua kura moiahu, tēnā koe. Nau mai hara mai.
2: Tēnā koe, tēnā koutou e whakarungu ki tēnei pāpāo, mihina wātura.
1: Kia ōrara. Ana, narungi te mea, ko koe te tiamana mo te rūnanga nui o te ātiawa. I runga anō i tērā kohinga iwi e kia nei ko te kāhui pakarehunga. Ara, tēnā matua kura. Ho mai rā o whakaro mo tā te kāwanatanga hia hia ki te whakapanoni i te ture arohe. Ture kāwanatanga arohe e tango ai i ngā motika poti mai ngā mema kāori i kōwhiria hoi anō kei runga tonu rāta i ngā komiti kaunihera. Engari, o whakaro matua kura.
2: Tēnei ka mihira atura kia koutou. Ko tō mātou kāhui, te kāhui whakarehunga, i ahu mai tērā rōpū i te taue pāhuri ake nei i te huia o ngā iwi, o ngā tiamana, o ngā iwi, i Waitangi. I kōrero mātou, i rāngunatū ngā iwi, tērā, e te iwi hare whakakotahi mai. I kōrero mātou ngā iwi, taite tēnei taha o te motu, i roto te Wairarapa, i roto i te Manawatū, i roto i Ngāti Raukawa ki te Autonga Mua Upoko. Hea te āhua o te kotahitanga i wānga ki a mātau, o ngā iwi, kai tēnei tā o te upoko o teita. I wānanga mātau, i hui mātau, kai te hui tonu mātau, i ahu mai tēnei kāhui, i whakai ngā iwi, i tēnei, i te tonga o te ika a Māui, i hui ai, i wānanga ai, me kōkiri ngātahi tātau, i mui te kaitōrangapū o ngā kaikaunihira i te taue pāhuri ake nei. Ka tū ai tō mātau. Ko te tino kaupapa o tērā hui, o tērā kāhui, ki te whakatakatoa i o mātau whakaro o tātou ngā iwi o roti tēnei takiwa i kawe atu rā ki te karauna ki ngā kaunihira hoki. Ko rā te kaupapa o te kāhui whakareunga. O reira mihira watu rā ki e rā iwi ko ngā te kāngunu ki te Wairarapa, rangi tāne ki te Wairarapa, a mua upoko, mai te Raukawa ki te Autonga, te Atiawa ki te Whakarongotai, Ngāti Toa, mātau o te Atiawa, Taranaki Whānui konei. Pai tō mātau wānanga, kei te kōkiri tonu mātau, kei te wānanga tonu mātau, te hiri ngātu rā te whakaro o te kotangitanga o ngā iwi konei. I rāmuna atu rau, i ngā whakaro o ngā mimo o te whare paremata. Me o rātou tomo ki ngā kai, ki ngā kaunihiro o te motu nei. I tau pēhe atu tērā pire, kirinu ki a tātou te iwi Māori ki te whakangū i a mātou.
1: Koina, ai.
2: Te whakangū i a mātou, e pāri o mātou whakaro. Tino āwangawanga o mātou te ehara to mātou anai, hurirangi te motu. Tērā āwangawanga, tērā kai whērā ngā whakaro, kai whērā te reo o ngā iwi, ai roto i ngā mahi, kai roto i te kaunihira, me te hi atu pire. Kai te pera ki te nuinga o ngā iwi o te motu, kai te kōrero tunu mātau, pehe mātau ki te tui atu rā e rā kōrero i mui te aroaro o te komiti, me wānanga mātau. I kōrero, i hui ana mātou te kāhi whakarehunga i te rāhoroi e pāhuri ake nei.
1: Ai, kapoi.
2: I reira ngā iwi katoa, o te anora, i reira hoki ngā mea o ia koro matua me o rātou tumuaki. Ki tāku nei mōhio he hui paitera, tātu mea. Karayau i tāia atura, tātu mea rahi kaupapano e te hio mātou kei te taongi mō ngā kapaka ārohi i roti te whanganui a tara.
1: Ai.
2: E hui ai kai konei te rūnanga o te Atiawa, wanga ki ngā ki ngā kaunihira o te waira rapa, kāpiti, porirua, kei te harikoa tō mātau kui. He nui ngā pātai i wānga ki ngā rōpu erua, he nui ngā pātai. Oia nō rā, ki tā te kōrero i hoki mai ki au, ki tā te whakaaro te o ngā iwi, tino pai ngā kōrero i wānga ki mātau ki te kaunihira, i whakai te kaunihira ki te mahi ki tō mātau taha. Koeira te tuatahi. Hoi he oia nō, ono e waru ngā wiki te toi, mō tātou ki te wānanga o ti anō rā, tino taumaha, tino rangahau mātou, tino kōrero mātou, ki wānga ki ngā kaunihira katoa. Ki au nei, ko te āhuatanga o ti nei piro o te āhua o te whare pare mata, ki te whakangu, ki te taupēhia tu ai tātou te iwi Māori. Kia mātou, kaua e ngū, kia kaha tātou ki te, kia tū ki tō mātou whakaro, e mū te aroaro o ngā kaunihira, e roto i tō mātou takiwā. Kei te kōrero tonu mātou ki wānga ki ngā kaunihira, katai ono i te rā nei, i hui ai anō mātou i te taha o te kaunihira o te awakairangi ki tai. Ākua nei, te hariana mātou ki te tautoka turā te hui ai te awakairangi ki tai, te kaunihira ki roto pōniki. Kora tō mātā āhunga, e te iwi, maranga mai, mātike mai, hare ki te rātu i hui, hei ka nohi mō tātou te iwi Māori.
1: E matua kura, ki tāku nei whakaaro, puta noa, te nuinga o ngā kaunihira, puta noa te nuinga o ngā kaunihira i roto i Aotearoa nei, kei te pai nui ho, te noho tahi, o te Māori me te Pākehā i rungi ngā kumiti kaunihira nei, ki o whakaaro, kei te pai nui ho, te noho i tēnei wā, no reira, hea te take me whakaparuni, ai, koina kei taku pātai.
2: Ki tāku nei titiro, hea no, e kōrero ana mō tō mātou rohe anahi.
1: Ai.
2: Ki tāku nei mōiho, ki tāku titiro, ko te nuinga o ngā kaunihira i roti tō mātou rohe arohenga, i whakai ki te kōkiri, ki te mahi ngātai i runga i tēnei kaupapa e kōkiri ana. Mai te rā hui i te rā horoi e pāhuri ake nei. Kei te harikoa ngā kaunihira, harikoa mātou o te iwi, ko ngā iwi i reira. Tātou e noho tahi, tātou e i tārai, i whakairotia te huarahi mō tātou. Paha ki te taha, kōkiri ana ki rungi te kaupapa. Tātou mea, i tōna tōra tētihi o ngā iwi, kaurakarai wareware tia mātou. Ko tō mātou inoi, noho, kei te tepu, e mui te whakaputanga ki te kōrero atura a ki ngā tangata katoero te mātou rohi. Koeira tō mātou whakaaro.
1: Ka poe. Ana, ki o whakaaro hoki, e ki mai koe, ono wiki pia, ka whakamanatia te ture nei e te kāwanatanga?
2: Ki tā te kōrero o te kaunihira i e ono e whetu ngā wiki e toiana o rātou ki te whakahoki kōrero, o rātou whakaaro, o rātou māhere ki te whare pare mata. E nui ngā mahi mō ngā iwi katoa e tomotu i mū te aroa.
1: Tika. Ko taku pātai kei ngā kaunihira anō te tikanga ki te pakarongo a kaore rānei o me pakarongo?
2: Me pakarongo. Mā ngā tikanga ki a mātou. E kōrero anō, hea te rereke a tikanga ki te policy rānei. Waihoma te tikanga ki tā te iwi Māori.
1: Nāna.
2: Waihoma ngā policy a ki wai ngā iwi erua.
1: Mārama pai, ai. He ora. Ana, matua kura moe ahu, he kōrero whakakapi, kōrero whakamutunga ahu mō tō tāua nei kaupapa.
2: E te iwi o te motu, kia kaha tātou. Kia piri mai, kia tata mai tātou ki te kōkiri atura, he nui ngā pire i mui te aroaro o tātou, ki te whakangū, ki te taupehi atu ai tō mātou te iwi Māori. Mātike mai, maranga mai, werohi atura ki ngā komiti i roti i te kaunihira, ki ngā komiti akai roti i te whare paremata, ara ki te whakatakoto o tō mātou whakaaro, kia kaha tātou te iwi Māori.
1: Tēnā rā koe matua kura moe ahu. no te runanga nui o te Aotearoa o tira, no te kāhui pakarehunga. Nei a tai pari, tai tumu, e mihi nui atu ana, tēnā rā koe. Kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā koutou, tēnā tātou.

0: Aha kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.
1: Taipari, taitimu tēnei. E te iwi hoki mai rā. Nō tātou te whiwi nā te mea i tēnei wā ko hono mai. Ripeka Murray no ngā e te rangi, ngā Tirikawa me muaupoko anō hoki. Nō reira, e te whanaunga, e Ripeka, tēnā rā koe, nei mai hara mai whakatau mai.
2: E mihi ana kia koe i tēnei ata, o tira kia koutou e whakarongo ana i tēnei ata.
1: Ka pai. Ana, i te mane, i te rā wiki, ko koe tonu rā te tumuaki o te kura o Matakana, o te mautere o Matakana, a hoi anō. No te rā wenerei, pōhiri tia ai koe, e Ngāti Pātuaki o Rākei, o tira hei tumuaki hou mō te kura o Ngāti Pātuaki Tāmaki. Nō reira, tuatahi rā, o piro piro mō tā rātou pōhiri i a koe. Tuarua mai, kia ha koe i hiahiai, te whai atu i tēnei o ngā mahi.
2: Tēnā koe. Tuatahi tanga tērā mōku, te rongo i tērā mō āhuatanga o te pōhiri. Ko rātou anō tērā i tuku i ngā karakia, i tuku i ngā karanga, i whakawhiti. Au mai te taha manuhiri, mai ngā whānau o te kāinga. Whakatau ki te taha o te haukāinga, Ngāti Whātua o Rākei.

0: Okay. Ngarei, tino rere ngā piro piro i tērā wā, engari i mauri tau. I te rere ngā piro piro, nā runga anō i te mōhio, kei te wehi au i te kāinga, he haerenga hou tēnei, e hara mōku ake, engari mō taku whānau. Anō reira, ai, tino i rawe, i rawe ki au. E me mihi kātika ki ngā whānau i tai atu hei taituara mōku no te kāinga, ngā whānau no te mautere, ngā tamariki o te kura, ngā tamariki o te pūwhāriki, me a rātou kai ako, te runanga o Ngāitirangi, ngā kaumātua o te kāinga, taku whānau anō hoki i reira hei. Hei taituara mōku me te tuku Māori atu i tēnei pipi, i tēnei tuhangi no te moana ki te whānau o Ngāti Whātua. Nō reira, he mīharo, he waimarie, he waimarie nōku. Ai, pātai tuarua, te take hihi au te whai tēnei huarahi hou, i kite au i ngā wheako hou, i ngā pukenga hou, ka whakapakari anō i taku kete mātauranga pea. Ai, e hara i te mahi māma, te wehe atu i te kāinga, te wehe atu i te whānau, i te moana, engari i te whakaaro au, me puta, ki te whai tēnei huarahi hou, te rape a tōna wā i te wā ka ki anō taku ki te mātauranga, ka hoki mai ki tauranga moana, ki te tuhaina i ērā mātauranga ki ngā tamariki mokopuna o te kāinga o te rā te whānau whānui.
1: Ai, ahoi anō, whakamiharu anā hau, nā rungi i te mea, ahakoa e hara koe no Ngāti Whātua, tūturu toni. Ahoi anō, he aha toni te āhuatanga te mea rānei i tino rata ai ki tō ngākau, ko au toni tēnei tūranga mahi.
0: Yeah, pai te rā pātai. Ko te whakaritenga o te kura, he kura haurua, nō reira he charter school, ana kei te whakatūtonu i te kura. I kite au i ngā āhuatanga hou, kāre anō au kia tino kite, kāre anō au kia tino ako, e ko taku hiahia kia ruku hohonu ki tērā taho ngā mahi, ki te whaiwhiako hou. Yeah, kei te hikaka. Rua wiki au e noho ana ki tēnei mahi, nāianei, engari kua ki kī rawa te kite, i ngā akoranga me te mōhio, ka pēhea te whakahaere i tēnei kura, ngā moemoeā me ngā hiahia o te iwi o Ngāti Whātua mō ā rātou mokopuna, me te mahi tahi ki te iwi o Ngāti Whātua. Te whakatū i te kura, te whiriwhiri, te taionga pakitara, te whiriwhiri, he aha ngā momo hangarau matihiko, ka whakamahi ki roto i ngā akomanga, ka pēhea te whakarite i ngā akomanga e rā momo āhuatanga. O tira ki tērā atu taha, te whakarite i te taho te tahuhu, me te whai i ngā tukanga pea o tērā wāhi. So, he rawe, en koira tāku i kite ai, koira anō hoki te hiahia mō taku whānau. Kia putau, kia whai parirau hau i roto i tēnei ao mātauranga. Kia pai ake te rere atu ki te kāinga a tōna wā.
1: Kia pai o. A tuatahi rā, me mihi kātika ki a koe. Mō tō pēnā, ara, aha koa, tūwhiti a te hopo. Ana, ko koe tēnā e pai atu ani i tērā mahi. Ana, taku pātai whakamutunga. He aha rā nei, ngā rere kētanga, i Wānganui e te noho i rungi e te motu tere o Matakana, i tō te noho i roto i te Tāone Nui o Tāmaki Makaurau.
0: Oh, he maha ngā rere kētanga. Engari, taku waimari e i Kimi Whare, ana e tino wahangu, te tiri tīnei. Nō reira, hara i te mea ka tino rongo i ngā hoi hoi o Tāmaki Makaurau. He oi, he orite i etahi āhuatanga anō hoki, kei konei etahi o aku whānau. Ai, ka kite au i te moana, i te waka haere au ki te mahi, me te maunga tapu o Rangitoto, nō reira, kei reira ngā oritenga. Engari, kāre tū atu i te kāinga.
1: Tēnā koe. E Ripeka Murray, arā, tumuaki hou o te kura o Ngāti Whātua ki Tāmaki Makaurau. Tēnei rā mātou o Tai Timu Taipari, ka mihi atu. Tēnā rā koe.
0: E mihi ana.
1: Ai, ngā mihi, hei kōnei. Tēnā koe.

kasi kasi di matanga kore la ono me o hiki tō tātou matu nui te rangi tō tātou kai whaka ora a whaka hono reake te makupono o tumotu na o mai na irunga te torona tapu ona mātua tūpuna na kia tau ono ngā mana ki tanga nui ki rungi aia me tōna hotu ngāne me tā rāwa nei pānau katoa tātou ana ki te whare kāhui aru ki nui tōna. A tō tātou whare e tūnei, te pape horohoro mai ani iwa hone, o tēnā kōru, o tēnā kōru, o tēnā kōru. Nō kia koe te rangatira, pei te hurinu, a takoto mai, takoto mai, takoto mai. Takoto mai rato i tō moengaro, kua tai koe, kia pototo, tāpio, mahuta, te rata, kōro ki o tāua ki, ko huri atu ki tū o te arai. Nā hapua, kua tai koe ki tū o te arai, e hare ana tonu, tō wairu. No re re te rangatira, hare ho, hare ho, hare ho. Nā imuri mai te rā, kia mihi, e mihi ana kia rātai, kuhuri atu ki te pāri, uri ki te pātangatanga. Tātou ana hoki ki ēnei o tātou, ko i ngā tūhinga mai, i runga ngā marae maho tēnei rohe te taitokerau. Me ki ngā kōtou i tangihia, ngā kōtou me tuki ki tuko opo atu whenua, me ki ake ai au, ngā tātou katoa era, ngā tātou katoa. Nā tātou ana hoki, kia rā taku wā tātou i roto o Waikato, ngā mātou i tangi atu, ngā mātou i tuku atu, me kia kia ia o ano, ngā tātou katoa era, ngā tātou katoa. Nā ko tai rātou, ki te kāinga tūturu mō tātou te iwi mau, ki te rā whenua o tō tātou mātua tūpuna, a ki Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki pāma mau te hono ki wei. Nā reira te kōrero mō rātou ko whetirangitia, haere koutou, haere koutou, haere koutou. Nā kāti mō rātou, e huri ana ki a kōtou, ngā puhi whānui nui tonu, te taitokerau, tēnā kōtou, tēnā kōtou, tēnā kōtou. Tēnā kōtou hoki ngā maramara o ngā waka i roti a kōtou. A mihi mai ki tā kōtou mōkai. A mihi mai ki a Waikato. A mihi mai ki ngā hauewha. Kua tai mai mātou ki tēnei o tātou huiuinga. Mā te aha, hei āranga mō tātou katoa. Nā rei rātu rangati rātu whā. Kōtou katoa, mihi mai ki a mātou. Mihi mai raro te manaakitanga o te rungarawa. Nā nā hoki te timatanga o te kāro nui. Nā ko hui hui mai tātou, i raro tēnei kaupapa, mā tēnei me te whakorero. Nā ko huri au ki te kaupapa nei, e tahi o ngā take, i raro tēnei o tātou kaupapa, e ki ana kai whete korowai mō ngā tamariki. Nā ko hoki taku whakaro ki ngā kōrero aku tūpuna mō tēnei me te korowai. Nā e kia nā aku tūpuna, kā re kawana tēnei me mō ngā rangatahi, kā re kawana tēnei me nunui mō ngā tamariki. Engari, mō ngā whāia, mō ngā rangatira, tēnei kākahu te korowai. Nā reira kā reo e mōhio, ki tēnei me te kōrero mō tēnei take kei whēta korowai mō ngā tamariki. Engari, me ki ana te pānui nei, kei whēta mā tauranga mō ngā tamariki, taku whakaiti ki tērā, me hoki tātou ki te taha Wairua, me hoki tātou ki te taha Māori, nā kei reira, ka ki te tātou tēnei me te mā tauranga.
Nga me te tiro tātou ki ngā mahi Māori i roto i ngā kura. Nō te mea ko tēnei te wāhi, kei te tapu tō noiho ki te taha o te huarahi. Engari ko te taha Pākehā, kei te tino wāki tonu. Nā hakoa kei te pēnei, ki a hau nei, kei ngā kura kei te whakatipurama, mo te nui ngō mātou te rangatahi. Engari, ki etahi o mātou te rangatahi, kei te ora tonu ngā kau mātua, a whakarongo atu, whakarongo atu, whakarongo atu. Nga me titiro tātou ki ngā mahi o te kāwanatanga. Ko wai mā te nuinga o ngā iwi, i roto i ngā herehere o te whenua nei. Nā tokohia ngā kaipakāko Māori, i roto i ngā kura. Nā ki te wiki o te reo Māori, e hia ngā wiki o te tau, kia homai tia kia tātou te iwi Māori e te kāwanatanga. Nā e hia ngā Māori, ngā tamariki Māori, kāore anō ki Arapumahi. Nei hō mā, he aha te pēwhētanga o te kāwanatanga ki e nei take. Kei te mohi o koutou, kāre huki au e mohi. Nā ko wai te māngai, i rauti te kāwanatanga mō tātou ki iwi Māori. E tautoko ana rātou, ia mātou te rangatahi, e mahi ana rānei, mo te turi o te whenua. Nā hākua, ki etahi o tātou, kei te mahi heahea kāwanatanga. Engari ki a hau, me kaha ki te whakapuare tō tātou Māoritanga, kia mohi o hoki rātou irunga, e haere kotahi ana tātou. Kia mohi o hoki te rangatahi, ko tō tātou Māoritanga, te kākahu tino ronga nui mō tātou. Nā ka huri au ki te pātai, kei whē te korawai mō ngā tamariki, a kimihia, pupuritia, kia mau tika tō tātou haere. Ana rā rāku rangati rāku whāe, tēnā kōtou, tēnā kōtou, kia ora mai anō tātou.

anarai tukarara whakamutunga, apiti hōna o tātai hōna, rātai kutunga mata kia rātai, apiti hōna o tātai hōna, tātai te hungoara kia tātai, tēnā kōtou, tēnā kōtou, kia ora mai anō tātai kato.

0: 内乱がピトピトコーレロおタイパリタイチム。わあはいは。
1: 今日ららえてファンない。はてなほきまいらきタイパリタイチム。かいてないわ。のたといてフィフィなってめこほのまい。はアピレハマエッドワーズのんがちわい。いたたいとけらう。のれれえてらがしら。てなファカタイマイ。
2: てなこえおてらえ。みひぬやつわなきてふんがかとえ。はかるわなきゃたう。
1: Te nā rā koe. Nā, tuatahi ake. Hea ha koe I hia hiai, te whakatū I tō ringa a hei kaitono mo te pāti Māori I roto I te rohe o te tai tokerau, a o tira mo te tūru o te tai tokerau. Tēnā.
2: Okay. Ai, tēnā koe tēnā pātai.
1: Mm.
2: Kua hua roa tēnei, kāru I roto I au. Engari e hua me pēnei te kōrero he matua ahau, he tamariki, wā māua ko taku hoa. Ka mutu he krani pāpā hoki, he mokopuna wāku, ahakoa ahua, ai, he mokopuna wāku. Nā, okay. I roto I e nei tautoru nei, kua tēnā, kua kaha puta ki te tohe, ki etahi o ngā tāwaitanga, taunutanga, aupehitanga I runga I tō tātai rangatiratanga.
1: Kua kika koe, kia ora.
2: Ai, nā reira I te whakaaroau. Hea te pai o te noho noa I waho mātaki taki atua I e nei āhuatanga.
1: Mm.
2: E tika ke me uru atu ki te whakatika tika ana hei paenga mō ngā reanga, reanga mai ana.
1: Mm. Kā whae, kā rau e tēnā. Ana, ki o nei whakaaro, kei te pēhia, tēnei o ngā huarahi, tēnei o ngā ara, whaino ki tēnei wā, pēhia ki o whakaaro.
2: Vale, hikaka katoa anā hau, me waku kai tautoko. Engari e mohio anā hau e hara tēnei huarahi, te huarahi māma.
1: Ai.
2: Aha kua, ka tahi anau, ka timata ki te whai atu, I roto I tēnei horopaki e harau I te tauhau, ki te kokiri, ki te hāpai, ki te pīkau, I enei tūmomo āhuatanga. Ko roa u e kaue ana I te reo o te taitoke rau I roto I aku tūranga e maha. Nā, ko hau aku pūtake, titi tonu ki te whenua I roto I te taitokerau, ko taku ngākau kei taku rahi o te taitokerau.
1: Hmm, tēnā koe o, tika, tika. Ana, ki oku nei pokaro, ko te pare paremata, ko te pare miere, ko ia tēnā, tētahi wāhi, e tohe tohe ai, e amu amu ai, tētahi ki tētahi. Ko etahi o ngā tohe rā, ana, ka pupū ake. Ka pēhia koe I roto I ērā momo āhuatanga, a mō te tūpono ka tai atu koe ki reira, ki roto I te pare pare matua.
2: Hore kau aku ā wanga wanga mō ka tēnā. Engari ko tāku me tahuri tātai ki te whakatikatika I ā tātai, kia rangatira tō tātai whenua o Aotearoa.
1: Tēnā koe.
2: Tēnei wā tonu I āwe titiro nei.
1: Ai.
2: Ki te taumaha, ki te pakeke o te noho ngā whānau. Mm. Kakati nei ki te kakenga o te utu, e rā tuahua katoa, huri kau ake ki te kohuru tai ao, kia au ko tainu atu ki te wā, kia whakarewa ake, kia maiangi ake te ahua o ngā kōrero me ngā whakaaro, kia tikai mo te rānei me te āpōpō e haere ake ana.
1: Ai. Nā te me, tika ana tai, ko te mea nui ki au, ko wā tātou mokopuna, ko wā tātou uri whakaheke e whai muri nei a tātou. Heaha, tā tātou koha e waiho mai mō rātou, ne? Ai.
2: Awa, koe rā hoki, ne? Mm. Koe rā te wahanga ki a tātou.
1: Ana.
2: Kia pai ake tā tātou kā waiho mo koe te reanga e whai muri mai ana I a tātou. E ngari ki te titiro tātou I tēnei rā, ki ngā ahuatanga kei tēnei whenua tonu o Aotearoa. E kore tae te teka he pai. Kei reira e tahi tino āhuatanga hei whakatikatika mā tātou.
1: Mm.
2: Kia rangatira anō tō tātou whenua. O tira kia pai te noho o te katoa. Kaua e aru I te whakaaro mā wehewehe. Ki te pai te wahanga ki te Māori. Ki te pai te wahanga ki te hunga rawakore. Ki te pai te wahanga ki ngā wehenga katoa I roto I te hāpori. Nā karangatira tō tātou motu. Nei, tēnei wā, ko te hunga hohonu pūkoro, ko huru taiao, ko rātau e whiwhiana ki ngā hua o tēnei kāwanatanga. Engari, mō ngā whānau, kei runga I te whenua e noho ana, e mahi ana, e mahi nui ana, ko rātau e kīkau ana I ngā ngaukino, ngā whakatau a e puta nei tēnei kāwanatanga o te rāne.
1: Ai, apirehama, tāku e kite ai, ana, ko tā tēnei o ngā kāwanatanga, he ātamanaki, he āta poipoi i te hunga pairawa, i te hunga pūkoro hohoni. Hoi anō, kua mahu e mai, ana ko tātou a te hunga pōhara. Nā reira, ko te mea nui, ana kia eke atu ngā tangata, pēnā i a koe nā, pēnā i a hana rāwhiti mā, ki te whakapanoni i te rā o ngā auratanga, ne?
2: Ai, ai, ai hoki, ka mutu, kia mahara te iwi,
1: ai.
2: Kei te kapu o te ringa, o te iwi te whakatau mō tātou. Kia kaua e noho noiho, e puta, rehitaki te pōti, āta pōti, ka mutu. Taku titiro mo te wahanga ki te pāti Māori. Nā etahi mātanga ngākau nui no te ao Māori, hine ngaro nui, te tua papa o te pāti Māori i whakarite. I koia hei whare rangatira, e noho pūmau ai, ko a tātou manako, hei ke waenga nui tonu, hei pūmanawa i roto i te whare. Ki te titiro ki etahi atu, wehenga tōranga pū,
1: ai.
2: Ko tātou he āpititanga noiho, engari anō te pāti Māori, mō te Māori, ai ki te Māori, ana mānai kawe i ngā mana ko a te iwi roto i te wharera. Nā koe aho ki au kua whakawhirinaki atu ki te pāti Māori, he whakapono nui nōku, ki te kaupapa o te pāti Māori mainoa, ana ke kona tonu au e utanu nei.
1: Ka poe hoa, ana, ko taua kaupapa, tēnā hoa no tuarua. Tērā pia, kei a koe, rānei e tahi kupu poroporo aki, kia matua whatarangi winiata, a nōna inehua ina nahira.
2: Ai rā hoki, ko au te kua hau tahi tai atu, te taha o te pāti Māori, te whakaeke ngāke, o te tupua a whatarangi ki runga i tōna marae i ngā toko waru.
1: Ai.
2: Ka mihi atu ka tangi atu, he tika ana kōrero. Kia kaua e pāheke anō, enei taimahatanga ki runga i ngā reanga e pihi mai ana. Mainora e tangi atu ana, kia whatarangi, ko au te tahi i tai ki tana uhunga i te wā i tau atu ia ki runga i te marae. Ko taku tangi atu ki aia, kahore nei ai matapiko, kia na mātauranga, kia na pukenga. Ka hoti i te momo i aia, enei kaupapa rangatira, te whakaara ke pēnei te pāti Māori. Ka hua tonu, ka hua tonu, i roto i te hunga nāna i tauawhi, nāna i whakatipu. Nā reira, ka tangi nui atu ki aia o tira ki ana mahu e tanga iho, e pehe atu he kōrero. Wainora ko āna mai, ko āna hakapau ngā wera wera, a enei e hua tonu ana.
1: Tēnā rā koe e āpiri hama Edwards, mō ui kōrero mai mō tō hia hia ki te tūhei kaitono mō te pāti Māori, me. Te kupu poroporo aki hoki kia matua whatarangi muniata. Nō reira, e te rangatira, nei rā ka mihi, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe.

Ngā iwi e ngā mana, e ngā kārangara ngā maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahitanga o rehua, ki reira oki oki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I ngā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Kua tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki rungaripene. Hai aha!

0: o koutou kuia, e ngau ana i etahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare kei runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, Ngai Tiuhoe, kia tāwhau tioke. Ko tāwhau tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia ko hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tiuhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā mumu mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pe o mātātā. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hohunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene i wareware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rāki a koe e koro i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. Heho! O mau maharata ana ki te, i te wā i a koe tamuri ki ana, nea haere ana ki te...
1: Tōku tīmatanga ki te mōhio i te ngahere. E, tamai pakeke mai mātau roto i te ngahere. I te tau... Te kau mai wa rau e rua te kau wera te tau whānau ai au whānau ke mai ki kua tō tāwhan. Te te hiu wā he ko, e ko panā te ingoa. Kai tua ke a tō tāwhan e hau tana ki maunga pōhatu. E koe nā te kāi na enui mātau unga e ngā pāho mātau Pākeke o Tūhoe. I reira, i roto i te ngahere i tipu ke ake i roto i te ngahere. Koe ni koe nā ngā kai o te kai o ngā kai o te ngahere. Me nā mahi ao mātau Pākeke, tohu tohu i a mātau a tō mātau Pākeke hae rāna ake o mōhi o mātau ki tika o ngā kōrero. Ka tahi mātau ka tīmata hae te heriheri hae o mātau, he o mātau mātua ki te, i o rātau harena ki te, me, te patu kereru. Te etahi o mātau tīpuna, o mātau koroua, korotō te waimana he mea he waka ke o a rātau kai hopu hopu kereru. Whakakī wā rātau waka kā piki ki ngai nā rākau. Whakakī hia ngā waka ki te wai. Ana kua ki te wai. Moho tonu rātau te wā ki te wā e hare e hoake i te manu i te ngāta ki te kai. Kua hari te kai miro, kua mutu te kai miro. Kua hio tonu rātau te wā e hare i nā kereru ki te inu wai. Ana kua haere kua re ngā kereru ki nā waka ngā kolo ua nei. Ana kai reira nā mea. Kai reira nā mahanga. Ai hopu i nā ki nā kaki o nā kereru. Tēnei mea hoki te kereru, ka tuohui hoki te, ka tuohui hoki te inu i te wai, roto i te waka. Ana kāre holo mi te kereru, hoka whetai rāno tēnā mea te kereru i tana i mua i tana inu tana i te wai. Kā rāke tana māhunga i roto i te waka wai rā ka te tiro whakaru, nana kā rui te kaki. Kai te rui hana i tana kaki, ana kua ngā tia e ngā maha ngā korou. Koe rā te hopu manu a koe tahi, he pū.

0: Después yo te voy a caer a un guajiato de hoy hoy a la cajera de man. Te mato después a hoy hoy que tú haces en la jerea, en la guarera, en la mano y tafet.
1: No, y en el otro y te voy a chutar y haré chuit, pues.
0: Esta maestría es un nuevo tacupaque. Pago en otra cupapa. Ella ve tacupapa. A no te tiran, cajar otra cupapa, a no ser más huevo y te caen. Cajar no que acuda. Esta mujer para que esto nuevo, hasta nuevo, no te jala nuevo, cajar y te cura. Hasta donde es bueno, está un peo. Pues está yo mato, de cada más ficha está un gato, no que te mata, te cura. En área no hago, es bueno, está un gato, te mata, te cura. En área te cura la vaca, el guaputa me mata, el guito va a mala, que era que no hoy. Guaputa puta jare, me ya tu hoy, lo que es en la jere, y te neigua. Lo que tu jare, en la papa caen, en la mala. En buen ojo, lo pu jare, tu no ya tu hoy, lo que es en la jere. Guajare a tu hoy, lo que es en la jere, o te ureuera. Guajare a mi te urumiro, te digo, tiro jera, tau, en miro, gato a la laca, lo que es en la jere. Kwa whakatū hea kai no mō rātau ki reira, kai reira hoki wā rātau kai, he kere rū. Anā, kwa haere tahi te kemi haere i te uru hinau. Anā, kwa ki te he uru hinau, he hinau ana he ngā rākau, he hea kake, koe rāna he ngā rākau, he hinau. Anā, kwa whakatū hea papakāinga ki reira. Anā, koe rāna nā kai he hinau, he kere rū. Te mga he reo tūhoe rā puta nui te nā ngā he re, kai ko nā nā nōhanga o tūhoe. E roto i tēnā ngā here. Nō te tau e hia, nō te tau e rua te kaumāwhā, ka tīmata atu hoi, te kohi haere mai a rātau, te whakaputa haere mai, ki o rātau kāinga, hei kāinga tūturu. E noho aiwi ai tēnā rōpū, tēnā aiwi, tēnā karangatanga aiwi o tūhoe, tēnā wahanga o tūhoe, ala. Aro tō rua atoki, kapinua te awa rua atoki, pērāno te awa ato wai man. Whakanoho hare nā tūhoe, ara tau tata tunu ka puta mai ki whakatāne rāno. E mua atu i tērā, i te tau e rua te kau, mua atu i te pakanga tuatahi hā, i tō tunga tua tūhoe te ngahere e nohoan. Ā koe tahi rā o mātau, mahu e tunu ki te ngahere. Ā maunga pō hatu tērā, a rua tāhuna tērā. Ka puta atu ki waikare moana, e rā. Hei roto tonu anō e rai te ngahere hoki. Ko te nuina o mātau i noho i te kōkō mārake rake katoa i te pāhea te tope tope hai pāmu ana. Kua noho atu ngā Māori i ngā taha. Engari e hara nei ko ngā Māori te rangatira o te whenua ko ngā Pākehā ke.
1: He hana āhuatanga he pāna ki tēnei me te kereru ana i te wae hāre ana koe.
0: Tēnā mea te kereru i roto tūhoe. He mahi, he mahi, mahi wairua ke tēnā mahi. Mahi wairua. I mua te haere ngā ngā kai patu kereru, mua te haere ngā ngā here, ngā takoto he pōwhaka, he pōtakoto, ki e kororo hiana he pōtakoto. I mua te haere ngā, te rā pōhā he, nā rā he tāpai atu i te kaihau, te kōrero atu, i ārahi nā atu o te ngā here. E haere atu ana ki te tiki atu nā tāonga nā nei hōmai kai reira, hei oranga tina. Haere atu ana, nā tamariki a tāne, Kei rā o tātou uri e ki ana nā Pākeke. Koe rā te tīmatanga mai i ki tā i o tātou Pākeke, koe rā te koe nei te kōrero i puta. Ki te kore he kai wā koutou pātaka, haere atu ki o koutou tuākana. Ara ki nā rākau, o te ngahere. Mā rātou e hou mai he kai mō kā koutou pātaka. He aha ngā kai, he kereru, he kōkō, he kāka, he hīnau, he pōkere, e tāwhara, e teure, e piko piko, era he harore, e hakeka, e nei kai katoa, he huhu, ai te ngahere. Ngā huhu e kōrero nei atu hoi, hai whāngai ka tae e tēnei rākau te whāngai nā marae, e rua te kau ngā marae, a tae e te rākau ko tahi te whāngai te huhu. Koe rā te Koe rā te mea te toa e kia nei te karangatanga i te reo tauiwi e supermarket mo te huhu, he miro. Koe rā te rākau o te ngahere, tēnā he rākau nui toa tēnā rākau, a huarahi tonu, a huari te tonu atu, tōna rahi hoki ki ngā tōtara, ki ngā kahika, te miro.
1: Anakai te kōrero koe mō nā huhu ana pe nei te rahi ana he krimi te karan
2: ai
1: kai ana ka kai nei te wahi o te rākau
0: ai ai te huhu kia hinga te miro kia pirau te miro ka pika toa ngā peka o te miro i te huhu taino i te tinana o te miro taino i te putake me he mea he hia hia toa ngā mula e te kautahi huhu e hia kēnā ke te huhu kā taigirei e hara ko ngā huhu e tapatapahi au mai nei roto e te mānua e mea nohi wena e dairy noho wena engari wene e kororoa ke nau e he supermarket maari ka mōte e nā kai mo te huhu e nā kai katoa koe nā nā kai kai ai a tūhoe koe nā hoki te karanga sanga o tūhoe kia nei toi kai rākau
1: ana nohia tēnā i
0: tēnā he tipuna tēnā no tūhoe toi kai rākau a toi kai rākau ana ko ngā mei nohoi roto i tanga here koe nā ngā kai a toi kai rākau ala e tahi o ngā uri, e ko e ki e karanga nei alātau ko ngā moriori. Karekau he kupu moriori. Sēnā ingo ko te moriori i he te whakahua a tau iwi, a tahi ka tuhia. Ko maru iwi ke, te heke a maru iwi. Ko inā te ingoa, he iwi pai tēnā, he atanoho, kore he aha, kore he aha. E kōrō koe raka tuhi tuhi hei roto i te hītori a he rau e te rai. E rari nā te Māori i patu te rai. He Māori tonu te Moriori, e kiana he Moriori. Kumaru iwi. Te raruraru o te iwi e ki nei a rātau he Moriori. Ka renu maki kai. Engari kua makuru ngā kai, kua patupatu e rātau ngā mea nā rātau ngā kai. Ai whakaaloaro ngā koutu kai hea te pai o te Moriori e be kia nei he rau e te nei iwi te mea. Kao. Patu ai rātou ngā mea nā rātou ngā kai, kia riru ai a rātou ngā kai. Nā wai ana, kā kino e tahi o ngā tuākana. E hoa, e hikama, e, me patu e tātou te iwine, e kai te mate tātou. Ana, pēnā te hurina mai o ngā mau. Tēnā iwi inho e tahi roto i a mātou nuhatu e tahi roto, rai tanga māhaki i roto taranaki. Hoi anō nā e rāhuatanga, ana ka patu hia. Waina e taki o mai. Ana ko te wā, ko te wāhi kahai tō rātou hine, hinga ki rau, hinga ki te mate o heatu ki te pō. Te taina i te wāinu mua te pō ki mōhaka. E ko nā te mate ngā nui, ka puta tēnei kōrero, te heke a maru iwi. E kia nei ko Moriori, a iha tēnā kōrero rūka. Me he mea koutou ka pātai atu ki a rātou koei tō koutou whakapapa. A ki mai rātou ki a koutou, o toi kai rākau. Ama, koe nā nā kai a tūhoe he rākau. Koe nā te ora o tūhoe he rākau. Nā ko ngā uri o tūhoe nuhoi te taha o te moana, a nei te whakawhitiwhiti. Ko haka waro ngā uri o oroto te kahere, o me hare tātou ki te o tātou uri, e noho mai rei taha moana. Ama, ko hare a tūhoe ki te patu manu, ki te mahi pōkere, ki te mahi hīnau, plāua hīnau, ki te kato mauku, piko piko rā, koe rā ke te ingoa tēnā rā kau o te piko piko, e mau. Wahari te kato piko piko, e rā kai katoa, ki te mahi tuna. Kāre ui te tuna e tino tipu ana i te tahatunu o te moanako. Hau ke mai e te nuina o te tuna kā tipu, kiro ki te tua whenua ke. Anaka heri atu he tuna taku. Ai te taina atu ki ngā uri i te moana. Ala, ko tike mai nā kai moana te mahi mai hoki e wera, ana ka whakawhitiwhiti a rātau taonga tētahi, oho mai ngā uri o tūhoe ki taha o te moana, he tui tui pipi, he kuku nuaiho, he pāhua, he koura, e rā mea katoa ana ko hatu e tūhoe, he piko piko, hau tonu.
1: Nā pehe nei te whakamahi te piko piko, tio tahi te haere ki te kibi, haere kai he nei nā wāhi.
0: Ko te wākato o tūhoi te pikopiko ko Noema. Ko irā te wāe ngohe ngohea i te pikopiko. Te katohia mai te pikopiko i waho Noema. Kā hua ua ua te pikopiko. Engari, kai te reka pikopiko tonu. Engari ko te ture o tūhoi a kia kai a Noema. Ko pikopiko katoa te nuine. Kare kau ke mate tēnā rākau te pikopiko. Ka katoa mai ngā hua. Kai te puahana ake anu e te tau o muri mai ana kua nui ke atu ngā hua o te pikupiku. Kone kau i mate. Nō reira, kā rei tika tēnei kōrero e kia nei nā ngā Māori i mate matei nā tāhanga sangahere. Kā, kua mōhio kē ngā tīpuna Māori ki te whakahaere o te ngahe. Koe i raka kia e rātou te whakatau, haere atu ki o koutou tuākana, te ngahe, mā rātou e homoai, e kai mā koutou pātaka. Nā, te puta tērā kōrero, a e tam, e kāre hoki he kōrero ai uai tu atu i tērā. Kā tī tēnei wā pēr kua mahi kūtohi tohi nuai. Nā ki kua ki te kauroto i ngā tuhituhi ngā pepa, a te pāhe, a e Māori ue nei mau. Kāre ki te patu kereru. O tūhoe, e rua wiki tonu da tūhoe patua nei te kereru. Te wiki tua rua o te marama o mei, nā wiki tua tahi e rua. Koe nā te marama a hare a tūhoe. Ki te anā tūhoe kua kai kato kato te kereru, kua mutu te patua tūhoe te nā manu a kai te meira anō te rātau ka hauri, te patu kereru. Tēnā manu, ka mauana tēnā manu mehe mea i mau ki roto i ngā waka, kai te head tiki tai te piki ngā tunga kai tiki atu. Kua tae mai ki te whenua, tua huti huti hea ngā fiore, a huru huru o ngā fiore o ngā kereru, a pou pou atu ki te take o te miro, ki raro o ngā miro. O tērā tikanga hai pupuri i te manu, hei whakahoki atu i te Māori o tāne. Kua i rā te tikanga o tērā, ka hare koe hare nua he o patu nguru, ka hunu hoi te manu, ka huhu ti koe nā hunu, ka wai hoi ko nā para tī hare i roto i te pui. Kore rau, kore atu hoi mahi te rā mai. Pou pou hi atu ngā mea ki o te kereru ki ngā take o te miro. Ka whakahoki te kaino rā no huhu ti ai ngā hunu o te manu. Ka mutu, ka e kaua tūhoe, nā tāne o tūhoe whāngai hea ki tēnā kai, te kereru. Tēnā kereru ki a tūhoe mā ngā wāhine anai, te kore mā ngā wāhi, te kore o a mātau wāhine e kai, ana, kua mākiri hea. Kua i rā mātau hare i te pupuhi ngā pākakariri a o mātau kuroua. Mō tahi kereru, hai mākiri, hai whāngai ngā manuhiri, mō nā maraeke. Kua mate mai he mea kai ue a te wāhi. Ahua kai hea te wāhi, kua heria he, kua heria nā taha kereru, hei tuku atu ki nā marae. Me mehe haere tawhiti, haere tonu atu hoi me ngā taha kereru, ana hei whangai nā marae. Ana, koe rā ka hōhā ke nā tāni, nā mea e tahe ka haere ki te puhibai tahe kereru mā ngā koroua, hei mā kiri mā ngā koroua, ka haere kome kome tonu. E ha te pūtake o te haere, ka haere tātou mea e kai e hoama. O te haunga noho tā tātou ka alunga, ka hōmai ko nā poloibi mā tātou, te korei nā poloibi ko nā mati mati noeho. E nā rea nō nā wāhine, a whakaehia ngā wāhine me ngā tamariki ki te kai. A hoi no kai e te hei tūhoe ngā nana kia, o mate ngā kere rui te ngahere, o tunu tunu hea he kere rui hai kai mā rātou te ngahere me te mea anu a guru tai mana i te kai te kereu, kai te tai ngāti te kai no te haunga noho tāu kālo. Ana, kua kai e ta. Koe tahi o tūhoe kore i, kore rau i te kahi i te Māori, nā tika ngā ngā tīpuna, au e kai te manu i roto i te ngahere. E nari anō e tahi, e nui tonu nā mei wāhi te ture.
1: Kia ora e kore. Te Rangihau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tuake mō nā rongo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: Kia ora anō, ko Wena Teita Home. Wa tata o ti tā tātou kaupapa. Kia koutou ngā ākonga, ko tahi wiki e whakatāna koutou. Engari kaua hoki e whakatātonu atu. Me whakareri mai koutou i ā koutou mahi mō ngā whakamātoutou. Nō reira, kia māia, kia mana wanui. Nā, ko te kaupapa mātua o tēnei wāhanga, ko te kōrero paki, te kōrero pūrākau. Nā, i roto e te kaia te rangatira, ka kite tātou e kōrero paki ana Andre, i nā hoki kua mate i te whakamārama i ana mahi o te rāwiki. Engari, kai reira katoa atu, kai roto i tonu i te whānau e āhua pēnei ana, e tahi o nā mema.
1: Ah, kia ora koutou, pēr tu pikitia.
2: He mau mai taima te mātakitaki mahi kōhuru me te mahi whakaiti wahine?
3: E he koe ina nā mahi pai, nā kōhuru me nā whawhai.
2: Ah, tō tamari ki hoki.
3: E pai nai hoi nā mahi kihi kihira.
4: Ho hātu kōrua, he. I pai tā mātou haere.
5: E, kore te tangata e whakapunu.
2: Hoi hoi, taringa whakarongo, he pānu i tāku. Kei te haere ahau ki te akoranga mahi pikitia, kare au i te haere ki te whare wānanga.
6: He whakaaro pai tērā. Kāri te koe kia mērā tamita.
1: He au ki huri ai o whakaaro?
2: He paira kia uru ngā wahine e roto e rā mahi whiti āhua, ara he wahine Māori.
1: Ah, maumau taima no eho. Kao koe whai tēnā ahuatanga.
2: Kao?
1: Me whakaaro koe mua tō whakatau.
2: Kao, kei te haere ahau i nāia nei.
0: Nai roto i tēnei o ngā whakaaturanga, ka kite tātou ka pēhea rā te whakamāra mātua Andre. I ana mahi tērā tuwiki. Kai konei katoa tue hikama, ka kite tātou i roto i tēnei o ngā whakaaturanga, te kai a te rangatira.

0: Now I ain't.
1: Not too. If a caravan or get to no yaya get the kudatini.
0: Kitea?
1: Kitea kurai, nama hitarai, mengama hitoi.
0: Kata heno, kamohio kitera.
1: Engariko no fakia tikaya. Tanaka podi, kikure fakai maitini wa.
0: E mohio anakoi, e aha anakoi?
1: Aye, mairano.
0: Heoyano, katawa noiho e ne korero.
1: Hata koto I hoi hoi mai de ai tikin.
0: Ah, kuana re me ana ke mahia he whakaaturanga mo te pōaka whakaata. Kore rawa e pai mō taringa.
1: E whakai ana ki tēnā. E wāinga pāra e ke ana whakaaro.
0: Kua kōrero mai a mākuini kia mo te nana ki o hine. Ka tae e tāu e te whakapatipati a raiha?
1: Mā tēnā mahi a mā kuini, ka tau te maungārongo.
2: Nā, kai te riri tātau. Mangu, kai te haraisuke ki te tōne, ki te heri mai, te keke ki konei, raiha, kai te āwhine koe iāia, ka pai. Hine, kare koe te tūkino I nā piketia ki araru e kuau.
3: Anā, ko haere nei tō hoa, ko pai.
2: Ka pai tēnā. Tū ka ia koe te wā.
4: Te kai a te ranatira wā na tūono karawhiwa.
2: Tēnā koutou e te iwi, maumai rā ki roto o te kai a te rangatira. Tēnei nā whare kai rongonui o roto o tāmaki makaurau. Tū te rā tēnei wā.
5: Kei ora, Māori mā. Ko hēnā re te oremi tōku ingoa, no Aotearoa Realties. Ko ara mai o ki te tiki I tētihi umu, kare anō kia utu.
2: He nare te pōrea rea nui. Kare koe te ki te kai te mahi ke mātou?
5: E hoa, toru pe āku waitanga mai ki kōnei, ka tahira, ka rūkahu mai tētihi kai hāmitira ko Andrei.
2: He ara I au te he.
4: Tai hoa ake.
0: Māku e tiki atu I a raiha. Haere a tāra mai, he raruraru ki te
6: kai. Haere,
1: haere. E raiha, noho mai rā. E hihia kōrero ana hau ki a koe.
0: Mo te a?
1: A korongo hoki au ko te wawata a mā kuini. Mana e utu I te haerenga o tō te maiti ki te kura. Nā, he a koe I whakahe ai. Mena ko tō mana wairua kai te whakapōre ara I a koe. I te mutunga ko koe kē ka hinga.
0: Tarau e hina. Tētahi e pāna ko tērā. Kei te iau te whakāe. He ngari ka pēhea te wahanga ki a hine I nā kā mutual.
1: He hara anei tēnā?
0: Kei te mahu e haria e tāna taha Māori. Ki te whakāe au ki tau o monira. Me pēhea tāe e au te ārai asu I te ahuatanga Pākehā o Mākuini.
1: He whakāro hohonu rā tēnā. Engari, ki te kore koe whakae mai, ka raru ke ko hine. Mena ka taia e koe, te tūhono anō I tēnei whānau. E, koe ka mōheo I ngā painga ka puta mai. Ko koe tumitume e tino mātau ana, ki te mana o tēnei whānau.
0: Ae kai te mōhio atu. Te rāpea, mā kono e whakaaro.
1: Ko te kua watara kia whakae mai koe.
0: E tahi. Te tika me hariki koe hai māngai mā te kāwanatanga.

0: te ngongo hinu tanu koe.
1: E ki hoki, te roa ngā ki o te wāne, kia ora.
2: Mākuin, ahako ataku whakataka riri ki a koe. Kua whakae rā au, mo tō koha hai āwhine taku tamahini āhine. Engari mo te tai wā poto noia, kia tāia koe māu te utras.
3: He pai rā tēnā. Anei tā koe kōnei, ko tāia hau te āwhine te whānau.
2: E tika ana koe kia riri koe. E kore pē anō koe piripono kia koe.
3: Kei te pai tēnā.
2: Ake ne pēr nōku ki te he. He kore nōku e kaha ki te whakapū mai tō māu māre na ko tamu.
3: Kao. Ko koe tonu tōna toka tūtai. Anahiri tēnō ōki nei whakāro mō, mō tō kōtiro mōhine.
2: Kia ora rā koe mō tō whakā.
3: Ko hau ki e pēr. He kore nōku e ata noho ki raro ki te kōrero ki ae, i mua no atu. Te tika tonu nā kōrero ātai. Kua mōhi o no atu ahau he porohaurangi nā mai. Hoi anō, e hara tēnei mea te whakatipu tamariki. Ko koe anake, he mea māma. Me te whakāia no hoki, ae, i ētahi wā, he he rāta.
2: He a koe kore kōrero no atu.

0: Aye, Mara.
1: Magunga inu e chiki.
2: Kaji, era tau whakaro mo te mahi piki tia I te whakaro pai.
3: Kauri au I te whakaahua kia ki te maia I runga I te pauaka whakaata?
2: A kaji rā, e hake te take.
3: E whakaatu ana e ngā mahi a te kai atirangatira.
1: He inua no māu. Waiho te rā maharia te whakatikatika.
2: Ah, kia ora mai e hoa. Pai ugi te noho ki te kōrero.
0: Oku te he, I wareware no I ata tuku ngā moni ki te kai kau te pūtea. Ka tuhi au e haki kia koe e henare, I nā atonu nei.
2: Ka e te pai tērā. Kao, kia oe te rā noto whakapai kia au. Ka tahi anoa ka paku haina.
0: Ai, ana rei. Noku rā te he.
2: Ah, kia urara.
0: Mokua tau aripene. E te mahi whakaahua?
2: Kao. Nā ku kē tēne. Ko hau kē te rangatira o konei, e haro ko koe. Nā, kai te puritia au tēnei nā, he whakamaumaharatanga mō nā rā kai te heke mai.
4: Ka haere tonu tā tātou kaupapa Matua, I roto I te whakaaturanga a te wakahuia.

0: Tiwi whānui, noho āhua reka i konei, i te iarere, i o te kamawhetu, i ratai, mauri ora!
1: Hei, tēnā rā koutou katoa i te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou taonga te reo i rirangi o te hiko o tika. I tēnei haoroa te kuaka mā rangaranga ko te kai korero e whaia ke nei ko Peter Lucas Jones. Kai haka haere matua mō te reo i rirangi o te hiko o tika. Nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Peter Lucas.
2: Tēnā koe, John. O tira e mihi ana hau ki o tātou kai whakarongo puta noa te hiko o tika. Ka whakaroa hau ki o tātou mate. Nō reire e ngā mate, haere aturā. Ka hoki mai ki a tātou te hunga ora e hoe nei, i te waka whakaora ake i te reo Māori me ngā tikanga Māori. Tēnā tātou katoa.
1: Mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hori kia tātou katoa o tāua whanaunga. Noho pū ki roto i te kāinga nei o te hiko o te ika. Nui rau atu ngā kaupapa e haere ake nei. Tēnei wahanga o te matariki. Hoi no heha ngā kaupapa mato ki moa i a koe i tēnei wai Peter Lucas.
2: No ina nahi rai hui atu e tahi o ngā kaiwhakahaere o ngā reo irirangi Māori. I raro i te maru o te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori o Aotearoa ki te kaituku pūtea ara kia te māngai pāho. Ki te kōrero mo te anga whakamua me ngā kaupapa nui kaha paingia e ngā reo irirangi Māori e a ngā wiki me ngā marama e haere ake nei. Nō reira tēnā tētahi mahi nui. Hei kōrero i ngā kaupapa kei mua i te aroaro o ngā reo irirangi Māori. Nō ngā marama ko tahatu nei puta te kōrero. Ea te māngai pāho, te rāpea, ka hiahia rātau ki te āta titiro ki ngā kaupapa e whakapāho ngiāna e ngā reo irirangi Māori. I runga anō i te āho te pūtea kei o rātau nei ringaringa. Engari i ngā wiki ko tahatu nei, ko puta te kōrero ka whāngai hia te aopāpāho Māori a ngā tau e whā e haere ake nei ki etahi pūtea ou. He whā te kau mā 8 miriona tāra te rahinga o te pūtea ka hoatu ki te aopāpāho Māori mō ngā tau e whā e haere ake nei. E hara i te mea he whā te kau mā 8 miriona tāra ia tau o e nā whā tau. Engari, koia e nā ko ngā pūtea katoa ka whakapauhia ki runga i ngā kaupapa kei roto i te aopāpāho Māori i ngā tau e whā e haere ake nei. Nō reira, koia e nā ko e tahi o ngā mea i kōrerohia e mātou, ia mātou e kōrero ana ki a te māngai pāho i Pōneke.
1: He tino kaupapa tērā, tahi anō te tahua 2020 maono i puta mai ki Wanganui a tātou e ki tēnei a tātou te nui o ngā pūtea ki tērā mea te wawao. Hoi no tahi anō koe i koro ana mō ngā pūtea tautoko mō ngā pāpāhotanga Māori. Huri no i Aotearoa nei nō reira, pēhiara tērā mahi mō te pauaka whakaata, arāko whakaata Māori, me wenei mea ngā reo irirangi Māori. Huri no i Aotearoa nei.
2: Hoi anō ki tāku nei titiro he mea nui a te āta whera i ngā kaupapa hei whanga i ngā whakaro te hunga ka wāwāhi e ngā pūtea a ngā marama e haere ake nei a ngā hau e whā e haere ake nei. Kua puta te kōrero, kia kaha tātou ki te kōrero Māori, kia kawarawa tātou e huri ki te reo Pākehā, ina e tae ana e tātou te kawe i ngā kaupapa i roto i te reo. Tēnā te mea nui e kōrero hia ana e Larry Pākehā hau, arā te kounga o te reo me te rahinga o te reo. E kōrero hia ana marunga i te kaha o ngā iarere reo Māori. Kia whai wāhi te hunga whakarongo ki te whakarongo ki te reo Māori marunga i o tātou nei teihana. Nō reira, e kore e kāhore ka rite e nā kōrero ki ngā wāhanga katoa o te aopāpāho Māori. E pai ai te whakatutuki i te hiahia ki te whakatupu i ngā kaikōrero i te reo Māori a ngā rā, a ngā pau e haere ake nei.
1: E, ki te ana tātou wetahi o ngā kōrero i tērā atu o ngā tau ki haka tōpū wetahi o ngā reo irirangi Māori i roto i te rohe pene i te taitokerau e toru ngā reo irirangi Māori ko te reo takiwa o tautoko ko Ngāti Hine hoki mai ki a tātou o te hiko tika pehia rā wera o ngā whakaaro. E hui tonu ana koutou me wene o ngā take?
2: Kua roa ngā kaituku pūtea me ngā kaiwhakatau i ngā kaupapa e kōrero ana mo te whakatōpūtanga o ētahi o ngā teihana. Engari te mutunga o te rā, kei e ngā teihana o rātou nei iwi, mā o rātou iwi e ngā kaupapa e āta whera-whera, e āta whiri-whiri. Nā te mea ko te whakaruruhau tētahi kaupapa e whakamarumaru ana i ngā hiahia o ngā teihana. Mo te taha ki ngā iwi kei a rātou a te mana ki te kōrero mo e ngā kaupapa. Engari me pēnei pēa aku kōrero. Mo te taha ki a te hiku, e rimanga iwi e whai pānga ana ki te reo irirangi o te hiku o te ika. Ētahi o ngā teihana ko tahi ana he te karangatanga e whai pānga ana ki o rātou poari. Nō reira, he mea tēnā hei whakaarotanga mā ngā iwi nō rātou e ngā raihana a reo irirangi e whakamahi ana e ngā taihana. Engari te mutunga o te rā, ko te mea nui kia hau kia uti a hau te tautoko, te tauawhi, ki te whakatuara hoki, i ngā kaupapa whakaora i te reo i Wainganui a tātou. Pērā i te kaupapa ka whakapāhongia e te reo i rirangi o te hiko o te ika āpōpō ki te hōro o te ahu. Arā ngā pū kōrero te whakataetae rongo nui a ngā wāhine Māori toko i te ora. Kia haere atu tātou ki o tātou marae. Ka kite tātou ētahi taima e āhua taima ana, ana te toko rua, te toko toru, te toru toru hoki o ngā mea e mōhio ana ki te hāpai, ngā kaupapa i te marae. Ahako ko te hāpai o, ahako ko te amorangi kei mua. Nō reira, e kite ana hau ko ngā kaupapa pērā ara i ngā whakataetai whakatupu i ngā kai kōrero. Tētahi o ngā mea tino nui, ara ko ngā whakataetai nunui i Wainganui a tātou o te taitokerau. Ko ia e nā ko e tahi o ngā mea tino nui kia hau. Kia o tātou kai whakarongo me o tātou kai matapitaki hoki ara ko ngā kapahaka me ngā manu kōrero.
1: Ko tāua tērā ki te ahu i roto i a kai tāia nei, papāho mataora i te kaupapa o ngā pū kōrero. Hei te hepe tema te mea nui e kōrero nei e koe, ko te haerenga mai o ngā kura huri noi Aotearoa nei, ko te hakatatai āmotu mo ngā manu kōrero. Nō reira, kia rite mai ngā marae katoa huri noi te taitokerau ki te tiaki, ki te manaki i wenei o ngā kura, wenei o ngā whanaunga huri noi te motu, kia tai mai ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te taitokerau. He kōrero haka kapinga wai we Peter Lucas e pāna ki wene o ngā kaupapa katoa me ngā mahi ka kite nei ki mui a koe i wene o ngā marama tatani.
2: Hoi anō ko te mea hei kōrerotanga māku hei whakamutu ake i o aku kōrero ko te whakataetae āmotu mō ngā kura tuarua ki te kaupapa nui a rā ngā kapahaka o ena kura tuarua ki te āta āmira a motu ka tū a te mutunga o tēnei marama a tainua ki ngā rā tuatahi o hūrae. He mea nui tēnā ka tū ki tauranga. Nō reira ka whakapāhongia e ngā reo irirangi Māori e ngā pikitia me ena waiata, me ena kupu ka waiatangia, ka hakangia rānei e ngā kapa i a mai ai i ngā kura tuarua o te motu. Ka whakapāhongia tēnā marunga i te kaha o te whare kōrero. Nā reira kaua e wareware, kei ko nāno te whare kōrero, haere kia wharekōrero.nz, kei ko nāno te taupānga hei whakauru atu ki tō waia. Nō reira kia kaha tātou ki te whakaaro ki ēnei mea hou i te ao hou. Engari, kei ko nāno ngā mahi e tikana kia mahi iarā, nō reira ka mihi kia koe e Joe. Nā te mea ko koe tēnā e tia ki ana i te tēpū kōrero, i te whare kōrero o te reo izirangi o te hiko o te ika. Nā reira tēnā koutou e te iwi e whakarongo mai nā noho ora mai.
1: Ai, mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero e Peter Lucas, kia matara kia ora.
2: Kia ora.
1: Peter Lucas Jones, te kaihaka haere matu o te reo irirangi Māori o te hiko o te ika, nui o rātou mahi, ki roto i te ao pāpāho nei, pehia rā rātou, e hakarite, e hakamahere i ngā pūtea tautoko. Mō ngā kaupapa pēnei i te pāpāho mataora i ngā manu kōrero, ngā pū kōrero, i te ahurei o te taitokerau, mō ngā kura huri noe i te rohe whānu o te taitokerau. Wene o ngā mea katoa atu i tērā ko te kukupa, me ngā mahi katoa pēra ki te hau kāinga. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa tuko mawhitu, iratahi te iārere.

0: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kau mā whitu, ira tahi te iariri.
1: Ai, kia ora rā e te iwi, nei mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apira ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā. Nō reira me tāria ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
2: Ai, tēnā koe jau, o tira, tēnā tātou e te iwi.
1: O, āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
2: Ai, ai, kua maranga mai te, te kōpatapata o te ua. Ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
1: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kitene e tātou o ngā kai tautoko ki ngā wāz e te wikini nei. E kite ana tāua i te kemu pairau atu ki ngā sharks no Cronulla. Me ngā

0: Ma to Aotearoa, o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
1: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa i hinga rātau i tēnei kēmu. Kei te tūranga tuarua ta rātau. Tonu i tēnei wā. Bueno, hei te wīkene nei ka kākoro atu rātau ki ngā kaupoi, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu i te wīkene rā ki Wainganui ngā mako o te Cronulla. Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Kari reira a Fisher Harris, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford. Pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Lekahalasima. Nā te Origin, e haramai ai a Pōpō, etahi o mātou nei toki kari reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite a pea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma, e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
0: Oh, hea kai rawera wātu wera e o ngā mako, ne?
1: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna, kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga no atu rātou. Kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kei te Origin, e tai mai nei a pōpō.
0: Kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru, ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he korua nōwa e pāna ki tēnei take.
1: Ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
0: Ai rā.
1: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Ke tāia koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tū te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Kāre tino whaiwhai haere i ngā ture, arātau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tīmata matoa, me whai i tā rātau ake prēne. Kia kore ai e tahi atu tīma, e noho ki mua i a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga i te pōari, ne? I te pōru.
0: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwa wā. Wetahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki i tākaro ana. Pēra kia te Māori Martin mā. Wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mautonu ki tēro o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpū. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoa e kite ana tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
1: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Seagull, Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko rāua tahi, pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tēpū. Me te Dolphins, me ngā aihe, no Piripane, hoa. Au mare ake, kua haukerekere tia tērā tīma, ki ngā tame hei, whā te kaumā waru ki te te kau. Kei raro i ho rātou i tēnei wā. Koe anō, ko hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. Ko te cheese i hoki mai ki te tīma. Hoi anō, he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whakaeke noa i te Panthers, ne?
0: Ai, tika tonu e kite ana hau i tērā tūnga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou kēmu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no aroha nui atu ki a rātou i hoki ora mai. Luai me wetahi atu o ngā taika kia kite ana te mana tonu ki Wainganui a rātou. Hoi no pehea rā te futu pōro e hoi kite ana te nui o ngā kōru na Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tīma ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
1: Ai, kei te pahu pahu tonu a Julian Wilcox, rau ko Rāwhiti Roa Poshi, tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kere kere tia rātou i te tīma no Tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, ko te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. E piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiringa toa. Engari kāre rātou i eke. I eke ki tērā taumata o te toa, o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oia no, i tākue ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders.
0: Mm.
1: E hia te roa ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino tīmo o tēnei whakataitai mai te tīmatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tīhāte te kau o te tapo opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, e hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa ōpango. Erua noi ho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
0: Ai, nō reira, pehia rā te noho o te tēpū mō tērā o ngā hakatatai, ko te whutupuro ngāio.
1: Ai, te whutupuro ngāio, wā koe rā te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki, ka tākaro, Tāmaki Makaurau, te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toa ake Tāmaki pātikau mārua ki te whetu i toa ake a Matatū ko Matatū te tīma no te Waipauna mune i raro iho i te Highlanders me te Crusaders i toa ake rātou 5-10 ki te 2-10 ki Wanganui i ngā Chiefs Manawa te tīma wahine o te Chiefs hoi anō ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
0: O rawera watu te rongo ki wero o ngā koro hoeno tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
1: O koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te whutupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hou ki te waka a Māui. Engari, ko te whakaaro, ko te tirohanga pia, kai hea ngā kai tākoro. Ai? Te mātou e rima ngā tīma whutupōro ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kei hea e ne kai tākaro ka noho pūana ki o tautahi o te kēmu riki. Ka haramai e tahi no ahitarerea pia, no ngā mautere pia. Ka reo te tino mohio engari. Kei te hea tonu. Te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hou. ko te pia. E mea kāre e paiana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki te tahi atu tīma ne.
0: Ai, tika tonu, koe ara hoki ngā whakaaro a ki wanga nui ngā hoa e kōrero nei mō tēnei o ngā kaupapa. Hoi no mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero a tōna wā ka kite kōwai ka toa i tero ngā hakatai te whutupuro ngāio me pēhea rā te ke taumata o ngā tamatoa. Hore kau he pātai kōrero tuatū i tērā. Mā koe waiho mai ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
1: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mō te tamatoa, kei wanganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium, ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa, ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mō te poiwhana. He hoa, ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa, ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
0: Oh, mihi anō kia a koe mowena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
1: Kia ora, kia ora mai tātai.
0: Āpira rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēne e tātai hinga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wiki nei rā, engari tēnei rā horo e ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwe rā wātū te roanga ke mō te poiwhana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poiwhana, arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mā whitu, iratahi te iāreri.

0: Ai, tēnā anō koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, me tāku nei kai kōrero ko Marama Davidson, ka mutu e whama, kia rongo mai anō koutou. Ia ha pū wetahe o ngā kōrero e puta here ana mō tēnei wiki, mō te marama o hūne. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō Marama.
1: Ata Māri, ki a koe Auntie Gilly, ki a koutou aku whanaunga ku rangatira ki te nūta.
0: Ō, oh, ka pai, ka pai. I tēnei anu i au noho nei konei whakaaro ana. Ngā ahuatanga e pāmaene te kāwanatanga, ka mahingia, kei kona koe me wetahi anu ngā kaimahi o wetahi o ngā rōpū e mahi mai ana, e kaha ana koutou ki te whiriwhiri me pēhata tātu kāwanatanga e here tikai, ka mutu kia tatu e ngā ngākau o te katoa e ki ngā mahi e pāpā mai ana mō ngā taune. Nā, kei kona koe, ka mutu te mea kē, te tīma o ngā kākariki, kia koutou, ngā mahi, kei kona koutou whātoro ana ki te katoa e, kia mau mahara e, iahanga mahi e mahi ngā nei koutou kia tirirongia kia pai e te haere o ngā mea katoa. Hena hoki, kōrero mai, iaha wetai o ngā Mare. Kaupapa.
1: Ah, tēnā koe, Auntie Gilly. Ah, ko tēnei, kei kona ki te wharepare mata ahau, ki Pōneke, ki te whanganui atara. Ko tēnei wiki, kāre ko te wiki noho ara ko te sitting week, engari. Ko tēnei wiki, te wiki whakatātare ara ko te scrutiny week.
0: Ai.
1: Ko te wiki whakatātare, ko te wiki whakatātare, te wā mō ngā mematāre mata. Ki te tuku, i te tono me te wero ki ngā minita katoa o te kāwanatanga. Whaere ngā mema pāremata, whaere ngā mema kākariki ki ngā komiti whiriwhiri ara ko te select committees. A ka noho ngā minita o te kāwanatanga, ka ko tēnei te wā, ka uiui ki ngā minita e pēhiana te tautoko ki te ao. Ki ngā hapori, ki te taiao, ki te tiriti hoki. Nō reira, tēnei rā, ko te Thursday, te rā mo te minita o te prevention violence, violence prevention, ko taku komiti, ko te kawhareo ki taku komiti, ki te wā whakatātere ki aia, te minita violence prevention. He, ko tēnei te rā hoki, ki te tuku pātai ki te minita tai o ara ko te Minister of Conservation. Nō reira, i kite au i aku hoa kaimahi kākariki, aku hoa mahi mema kākariki, me o rātou uiui ki ngā komiti, ala pera ki a Huhana Linda no te nota inanahi me tōna wero, me ona wero rangatira ki te minita Tawura, ara ko te Minister of Health. Ka pēhia ai te whakamana o te tiriti. Ko tērā tāna pātai ki aia. Ko tēnei, ko ēnei ngā pātai hoki, pērā aku pātai ki te minita Provincial Violence, me te minita Taiao hoki, te wānoi. Ko tērā te wiki, mō ngā mema pāremata o te tāti kākariki ki te tū kaha, mō te tiriti, mō te talaiao, mō te tangata hoki.
0: Ka pai, ka pai ki te rongo atu e. He te wero atu koutou i te minita e noho mai nei i runga i te tūranga nei. Ka mutu te mea pai e marama e ngā pāti katoa, koutou katoa, ka wero atu a koutou nei āhuatanga e hihe ana koutou kia tika te haere. Māku mea e ka haere koutou te kākariki kia kaha, kia mōhio mai, ka mutu kia mōhio ngā iwi katoa o te hau kāinga. Hena hoki, kia tiro mai a rātou e mahiana ngā kākariki mō ngā iwi katoa o konei. Mea o te aroa, nā koi oena ngā mea pai, kia rongongi atu e mahiana koutou ne marama.
1: Hei, So tēnei wiki, te wiki ai ka wiro mātou o te pāti kākere ki tēnā minika, e tāna ki te tangahua 2026 ara ko te budget te pūtia o te kā wanahama. Ko tēnei te wiki, ka wiro mātou ki ngā minita mō ēnā momo pūtia. Pēra ki tē pātai, kai hea te pūtia mō ngā whānau, kai hea te pūtia mō ngā mokopona tamariki, kei hea te pūtia ki te tiaki tāiao. Me ēnā momo pātai, te wero kia rātou ngā minita, kei te mōhio mātou, kei te mōhio tātou, te iwi Māori, he takahi tēnei kawanatanga ki te tiriti, ki te tāiao, ki te tamariki. Ko tō rātou takahi, te takahi o te kawanatanga, ki ngā hāpori, ki te oranga o te tāiao hoki, nō reira, ko tēnei te wiki, ka wiro mātou kia rātou.
0: Ka pai e marama. Mihia tēnau ki a koe mō a tāua wāhi kōrero, ko mōhionga iwi o te au kāinga. Ka mutu, ka tukatu i a koe, kia kaha mai anu ngā mahi e pāmai nei a koutou. Tēnā koe.
1: Ngā mihi ki a koutou, tēnā koe antikiuri, kia ora rā.
0: Kia ora. Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā, ko rongo koutou ngā kaupapa a te kākariki e wero ana for the select committee, kei tēnei wiki ke roto te pāremata. Ngari te mea hoki kia rātou e titirona e te budget i puta mai, ne, te tahua i puta mai i tēnei tau, ka wero ngia rātou kia tino pākarukaru ngia ngā āhuatanga e here ana ki hea ngā pūtea. Nā, nō reira, kia koutou anō, ka titiro mai, ka rongo mai anō ki wenei kōrero.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo iriringi o te hiko o te ika i tēnei hāro te kuaka mā rangaranga, a ko te kai korero e whai a kene ko a tāhua papa ki te koro e pāna ki tēnei kaupapa matariki ki te manawa nō reira, me tāre ake tātou ki āia, tēnā koe a tāhua.
1: Tēnā koe o tira, tēnā koe tāhi.
0: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa o te muni whenua o te hiku o te ika e whai taringa mai nei ki a tāu i tēnei wā. I mua rāno i ngā kōru mo te kaupapa o matariki ki te manawa, tēnā kōru mai, kō wai koe nohi a koe me tō tūranga mahi.
1: Ah, kia ora, ko a tāhua papa tōku ingoa, he uri a hau no Waikato Whānui, o Ngāti Koroki i Kahukura, o Ngāti Mahuta, i te take o Maungataitari. Ko tāku tūranga, ko te pau auaha, o Matariki ki te manua, he wahanga tēnā o te kaunihira o Tāmaki Makaurau.
0: Rawera watu ki arunga ki wera o ngā kōrero ki a marama pūana ngā whanaunga no te kāinga nei kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi te reo irirangi. Nō reira, tēnā kōrero mai mo te hirihira tanga me te arunga nui o tēnei kaupapa o Matariki ki te manua i tēnei tau ki ratu i a Tāmaki Makaurau.
1: No Tāmaki Makaurau te whiti i te taenga mai o te hautapu a motu ki runga o Takaparawhau Ngāti Whātua Ora Kei Taha. No reira, i taka mai te whakaaro ki roto i a au,

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu i te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ike i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wāia kōrero, ko kapotai tamihana, tētahi o ngā kai hāpai, tētahi o ngā kaitiaki, o ngā herehere, o ngā kauri, mō te puari o Ngāti Wai ki te kōrero e pāna ki te mahitahi o Kauri Ora Iwi Collab, me tēnei o ngā umanga, ko Foundation North ne, wera o ngā pūtea hāpai oranga, nō reira me tarea ke tātu ki āia. Tēnā koe e kapotai.
2: Tēnā kaite, e rongo nei ki a māo e tēnei takiwa, nō reira e te iwi, kia ora.
1: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hara ki a tātou katoa. E pāna ki tēnei o ngā kaupapa o te mahitahi o Kauri Ora Iwi Collab me Foundation North. Ki a mahi tonu ana i wene o ngā mahi tiaki i ngā ngāhere tiaki i tēnei aurangatira ko te kauri huri noa i te tai tokerau. I mō rāno i ngā kōrero, tēnā kōrero mai ki ngā whanaunga kō wai koe no hia koe.
2: Anō reira, kia ora i te whānau a ko kapotai tami ana tēnei e mihi atu. Nō whangaruru a hau e noho ana, ko te uri o hikiwiki te apu, ko Ngāti Wai te iwi, ko mōkau te wāhi tino a tino tūpuna ki au. Nō reira, ai, e mihi atu tēnei ki a koutu.
1: Ai, mihi anō ki a koe mō wera o ngā haka māramatanga ki a mōhio pūwene o ngā whanaunga nō te hiko tiko o te muri whenua kō wai tēnei reo e rere haere ki rungi te reo irirangi. Nō reira ko te kū aupoko kōrero ki a tāwi tēnei wā, ko te mahi nui ki te tiaki tēnei o ngā rākaurangatira ko te kauri ki roto i ngā ngāherehere, me ngā ngāhere katoa huri noi te tai tokerau i tēnei wā. Ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā pūtea tautoko o te kāwanatanga, no reira he uaua ke kia mahi o koutou mahi, engari mai kore ake ko tēnei o ngā tautoko o Foundation North ki te mahitahi me koutou kia tutuki pai wene o ngā mahi. Tēnā koro mai mo te hirihiratanga o ngā iwi ki te mahi i wene o ngā mahi ki rotu i ngā ngāhere o te tai tokerau.
2: Ko te mea nui ki a mātou ngā kaimahi o Kauri Ora, ko te whakapapa, ko te take, mō mātou ngā iwi mahi i enei mahi, mō ngā rākau rangatira, te Kauri. Kia mātou ngā iwi e whā, e hononga ki o mātou ngāhere, mātou maunga, o mātou awa, tai atu ki o mātou moana hoki. Anō reira, mēnā te kōrero, ko mātou te tāia, ko te tāia, ko mātou. Anō reira, he whakatau ki mō mātou i ngā kaimahi, hei roto te Kauri Ora Iwi Collab. E kore te kauri tū moke moke. Kauri never stand alone. Engari, ko te mea nui ki a mātou o te Kauri Ora, ko te whakapapa, ko te era te mea nui, te hononga nui ki o mātou wāhi, ki o mātou nei ngā iwi. Kia ora.
1: Kia ora. Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero e kapotai no reira. Ai, mai te tīmatango o tēnei mahi o Kauri Ora Iwi Collab. Tēnā koro mai mō ngā hua ki tēnei koutou ki roto i ngā ngāhere me ngā hāpuri e ngā wāhi, ngā takiwa i ngā tai whenua e mahi ana koutou.
2: Ai, kino nui ana ngā mahi e mahi ana mātou i roto ngā ngāherehere o tō mātou nei iwi. E tino tini ana ngā rākau e kiti ana mātou. E tini ngā rākau e awhina tia mātou e hoati mātou ngā rongoa mō mātou e ngā rātou o rātou ngā kauri e tū atu nei ki te mote tūroa o rātou ngā kauri mō mātou mokopuna e haramai nei a ko tērā te mea nui engari ai he mea nui ki a tātou o mātou ngā iwi anō ko te mātauranga e hoatu o mātou ki ngā tangata, tai atu ki ngā kura, ko te akonga ngā tai tamariki, o ngā mātauranga e pāna ki te kauri. ko te mea nui e horo e o rātai putu, te waka haere rātai i roto o te ngāhere o ngā kauri, me te waka ka puta mai a rātai he waho te ngāhere o ngā kauri. Me ngā mea nui o mātou anō, ko te hononga ki ngā tangata e mahi ana ngā mahi o te taiao i roto te karauna, ngā kaimahi o te manatua ahumata, ngā kaimahi o te papa atawhai, te karauni hera ārohe o te tai tokerei, me ngā iwi o te tai tokerei nei. Ko tērā te mea nui ki a mātou o te kauri ora.
1: Koro ana hau ki wetahi o ngā whanaunga ki roto i te waipaua me o rātou whakaro e pēhea rā te ārai i te tēnei mate kauri. Wetahi o ngā whanaunga ki roto i ngā warawara o Pangaru o Mitimiti. Pero hoki ngā kōrero kia kaua e horapa haere wene o ngā mate kauri ki roto i te ngā herehere. Engari kia ārai tonu ana i tēnei wāno reira he mahi. Nui ana ki Wainganui a koutou o te papa atawhai o Kauri Ora Iwi Kaulab. Nō reira, tēnā koro mai mo te hirihira tango wene o ngā Pūtea Tautoka Foundation North. Ki te utua wene o ngā mahi a koutou ngā kai hāpai o ngā ngāhiri.
2: Ai, nā, e mihi tēnei ki a Foundation North hoki. Mo te Pūtea Tautoko e haere tonu ana ngā mahi rangatira mō mātou ngā iwi. Ai, mohi ana mātou e oti te Pūtea Tautoko o te karauna o te ake ngā kauri. Engari, ka hara mai te pai o Foundation North. Ki te pae tonu i nei ngā mahi o mātou ngā iwi o te rarawa, Ngāti Uai, Ngāti Kuri, me te rohoroa hoki. Nō reira, e mihi tēnei, ki a Foundation North mō rātou e hoa atu ngā Pūtea Tautoko mō tō mātou mahi rangatira i roto mō mātou nei ngā ngāhiri.
1: Nō reira, tēnā hakamaruma mai o koutou mahi mō te ana mātā o te kauri me ngā ngāhere ki roti te tai tōgerau. Kia maruma puana ngā whanaunga e are taringa mai nei kia tāu i tēnei wā. Hiaha te aronga nui mō te mauri o te kauri me ki.
2: Ko te anamata o mātou i mea nui ko te hononga nui o ngā iwi katoa o te tai tokerau me mātou o te kauri ora ki te mahi tahi ki tētahi ki tētahi ki te mahi i roto i o rātou o mātou ngāhere he kore tēnei he mea e hiana mātou ki te whiwhi ngā Pūtea Tautoko i ngā wā katoa. Ko te mea nui e ho atu ki a mātou ngā iwi te mana. Te mana o tō mātou nei mahi. Ki a mātou te hia e mahi mātou mō mātou nei ngāhere i tēnei wā kore a mātou e hia ki te search for ngā Pūtea i ngā wā katoa. Nō reira ko tēnei he whāinga nui mō mātou o te kauri ora, mō te hononga me te Pūtea Tautoko o ngā iwi, e kore kai i te karauna anaki.
1: Tika tonu, koe rā te rangatiratanga me te mana motuhake o tēnei o ngā mahi ne kapotai. Kia whai atu i wetahi o ngā rawa me ngā Pūtea Tautoko nō roto i te kāinga kia kaua haka whirinaki ake ki te kāwana tanga anahi. Nō reira mihi atu kia koutou katoa, te iwi o ngā tīwai, tētahi o ngā iwi o te ākaurua, engari te rongo atu ki o koutou mahi ki tua whenua ki roto i te ngāhere hoki, he mihi atu ki a koutou kato mo wene o ngā mahi rangatira. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā e kapotai, engari he koro haka kapenga wai ki ngā whanaunga ki roto i te hiko tiko o te muri whenua e pāna ki wene o ngā tūmoma mahi kia tiaki, kia ārai i tēnei rākau rangatira te kauri.
2: Ai, ai, e ana, e mihi tēnei ki a rātou ngā iwi o te kauri ora, tāi atu ki te hisu, o Ngāti Kuri, te Rārawa, Ngāti Iwa e Hoki, me te Roroa. Anō reira, e mihi tau atu ki era ngā kaimahi roto ngā ngāhere, me ngā kaimahi katoa o te taia. Anō reira, ai, tūtsi.
1: Ai, atu i wero o ngā mahi i roto i te ngā here here, tō mahi au māngia, mō wero o ngā kaupapa whare, mō wena o ngā mahi i tutuki pai e koe ki roto i te orohe whāni o te taitokirau tāku, kia koe i tēnei wai e kapotai, kia matara, kia ora.
2: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā ko te reo tēra o kapotai tamihana, tētahi o ngā kai hāpae, tētahi o ngā kaitiaki o te iwi o Ngāti Wai, ki roto i te ngā herehere pāna ki tēne o ngā rā kaurangatira te kauri, kia ārai wene o ngā herehere i wene o ngā mate kauri huri no i te tai toke rau. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaunga whitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, me tāku nei kai kōrero ko Marama Davidson, ka mutu e whama, kia rongo mai no koutou. Ia ha pūwetahi o ngā kōrero e puta hēreana mō tēnei wiki, mō te marama o hūne. Nā kei konei e ia. Kia ora mai no Marama.
2: Ata Māori, kia koe Auntie Gilly, kia koutou aku whanau ngā kura mea tira ki te nūta.
1: Oh, kapai, kapai. I tēnei anu I au noho nei kone whakaaro ana. Ngā ahuatanga e pāmai ne te kāwanatanga ka mahingia, kei kona koe me wetahi anu ngā kaimahi o wetahi o ngā rōpū e mahi mai ana e kaha ana koutou. Ki te whiriwhiri me pēhata tātu kāwanatanga e here tikai kamutu kia tatu e ngā ngākau o te katoa e ki ngā mahi e pāpā meina mō ngā taune. Nā, kei kona koe kamutu te mea kē te tīma o ngā kākariki kia koutou ngā mahi kei kona koutou whātoro ana ki te katoa.

0: koa e, kia mau mahara e, ia hanga mahi e mahingea nei koutou kia tirirongia kia pai e te haere o ngā mea katoa. Hena hoki, kōrero mai, ia hawe tai o ngā kaupapa.
1: Ah, tēnā koe, Auntie Girlie. Ah, ko tēnei, kei konei ki te wharepare mata ahau, ki Pōneke, ki te whanganui atara. Ko tēnei wiki, kāre ko te wiki noho ara ko te sitting week, engari, ko tēnei wiki, te wiki whakatātare ara ko te scrutiny week.
2: Ai.
1: Ko te wiki whakatātare, ko te wiki whakatātare, te wā mō ngā mema pāre mata, ki te tuku, te tono me te wero ki ngā minita katoa o te kāwanatanga. Haere ngā mema pāre mata, haere ngā mema kākāriki, ki ngā komiti whiriwhiri ara ko te select committees, a ka noho ngā minita o te kāwanatanga, ka ko tēnei te wā, ka uiui ki ngā minita, e pēhi ana te tautoko ki te ao, ki ngā hapori, ki te taiao, ki te tiriti hoki. A, nō reira, tēnei rā, ko te Thursday, te rā mo te minita o te prevention violence, violence prevention, ko taku komiti, ko te kahereo ki taku komiti, ki te wā whakatātere ki aia, te minita violence prevention. He, ko tēnei te rā hoki, ki te tuku pātai ki te minita taiao ara ko te Minister of Conservation. Nō reira, i kite au i aku hoa kaimahi kākāriki, aku hoa mahi mema kākāriki, me o rātou uiui ki ngā komiti, ala pera kia huhana Linda no te nota i ngā nahi, me tōna wero, me ona wero rangatira ki te minita Hawura, ara ko te Minister of Health. Ka pēhia ai te whakamana o te tiriti. Ko tērā tāna pātai ki aia, ko ēnei ngā pātai hoki, pērā aku pātai ki te Minita Provincial Violence, me te Minita Taiao hoki, te wāngai. Ko tērā te wiki, mō ngā mema pāremata o te tāti kākariki ki te tū kafa, mō te tiriti, mō te taiao, mō te tangata hoki.
0: Ka pai ki te rongo atu e, he te wero atu koutou i te minita e noho mai nei i runga i te tūranga nei. Ka mutu te mea pai e marama e ngā pāti katoa, koutou katoa, ka wero atu a koutou nei āhuatanga e hihe ana koutou kia tika te haere, māku mea e ka haere koutou te kākariki kia kaha, kia mōhio mai, ka mutu kia mōhio ngā iwi katoa o te hau kāinga. Hena hoki, kia tiro mai a rātou e mahi ana ngā kākariki mō ngā iwi katoa o konei. Mea o te aroa, nā koi o ena ngā mea pai, kia rongongi atu e mahi ana koutou ne marama.
1: Hai, tēnei wiki, te wiki ai ka wero mātou o te pāti kākariki ki ngā minita, e tāna ki te tangahua 2026 ara ko te budget, te pūtia o te kāwanatanga. Ko tēnei te wiki, ka wero mātou ki ngā minita mō ēnā momo pūtia. Pēra ki tē pātai, kei hea te pūtia mō ngā whānau, kei hea te pūtia mō ngā mokopona tamariki, kei hea te pūtia ki te tiaki tāiao. Me ēnā momo pātai, te wero kia rātou ngā minita, kei te mōhio mātou, kei te mōhio tātou, te iwi Māori, he takahi tēnei kāwanatanga ki te tiriti, ki te taiao, ki te tamariki. Ko tō rātou takahi, te takahi o te kāwanatanga, ki ngā hāpori, ki te oranga o te taiao hoki, nō reira, ko tēnei te wiki, ka wero mātou kia rātou.
0: Ka pai e marama. Mihia tunau ki a koe mō atāua wāhi kōrero, ko mōhionga iwi o te hau kāinga. Ka mutu, ka tukatu i a koe, kia kaha mai anu ngā mahi e pā mai nei a koutou. Tēnā koe.
1: Ngā mihi kia koutou. Tēnā koe, Auntie Girlie. Kia ora.
0: Ai, hoki mai.